գիտիկա։ Մի բան ուզում ես ասել մեզ։ Հոսի հետո բիպեն վերջ, բիպեն վերջ։ Ալո, ալո, ախպեր ջան, ես ունես տունը չես, բայց գործանանները բացե։

սպասեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, նյութն արժևորող բիզնեսմեն տերտեր, սիրտը ոտի տակ հարուստ ես ասեր, ացականներից սեր կերտող ստեր, ստերից շող սարքող մի ասեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, կոսմոպոլիտ ու ցնդաց համասեր, մարդուն ոտի տակ տվա

Ուրության պատրաստ մարդասեր, գերեզման կրծող բանսարքու մկներ, աղանդ քարկոցող ուրիշ աղանդներ, եկեղեցաշեն անհայացք դեմքեր, հերիք եղավ տեղ,

վախից քոչվորին մեծ արողայրեր, ազգիս վեկցքերը թաքցնող պետեր, հավատը ծեսով փոխած վարպետներ, հերիք եղավ տեր, մի քիչ ինձ ուժբեր, հերիք եղավ տեր, մի քիչ ինձ ուժբեր, հերիք եղավ տեր, մի քիչ ինձ ուժբեր, հերիք եղավ տեր, մի քիչ ինձ ուժբեր, հերիք եղավ տեր, հոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճիս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, տղեկին հետ բեր, հերիք եղավ տեր, երկրիս տեր բեր, շնորհակալություն։

հավաց ամոր աչկերով, ես ինչ անեմ, որ չմեռնի իմ օգին,

արյունի, ողբի ու դարաբանքի։ Թուք ձնունդ էիք նաև գամքի և հաղթանակի։ Թուք ծնած չէիք թիդելու, ծավելու և մեկնելու։ Ոչ, թուք հանդիսադես չէիք, չէիք կրնարը լալ, չունեիք այդ իրավունքը։ Մեր բայքարի պատմությունը թերասաններ չխաղցան, այդ պատմությունը թադերակիրմը չքրեց, այլ քրեցիք թուք, քրեցիք ձեր ծնունդով ու ապամախով, խեղդեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զոհաբերության, ձեր երդումը արմադացավ ձեզ սրդին մեջ ու հասակ զոհաբերության փաքինը։ Իջեք երկնքեն, ընկերացեք մեզի, քալենք հաստատ գետնի վրա և վստահությամբ, ու ձեր շունչով զինվինք, ոչնչացնենք ամեն բան, որ գարտարացնե մեր հանգիստը, մեր ընթացքը, դառնանք գայծակ, մահացու տանակ, դառնանք բադուհաս աշխարհին, դառնանք փուշ իր աչքին։ Հանուն սուրբ պայքարի ընկերներ, հանուն ձեր հարգելի հիշատակին։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենը։
1: Սևրը ձրակիրին եւ հրշակակիրներուն մեջ։ Սևրի պայմանագրի 106-րդ ամյակը հայտնաբար առիթ չի հանդիսացած հայկական աշխարհին մեջ արձարձելու պատմական այս տաշնակիրին նկատմամբ այսօրվան դիրքորոշումները, անոր այժմիական նշանակությունը եւ ամբողջական հայրենիքին իրավական հիմքը հանդիսացած լալու պաստը։ Սևրի իշադակում այսօր կնկատվի առավելաբաշտություն, բադրազմի հրահրում, երազային Հայաստանի մասին անիրադեսական մտորում կամ քաղաքական խոսույթին մեջ ներմուծված հայտատականություն։ Տաշնակցության ձրակերի 27-րդ էջին մեջ նպատակ գլխունդակ արձանագրված բաժինի մեջ հստակոր են գիշվի Սևրը իբրև Միացյալ Հայաստանի տարածք ճշտող իրավական ելագետ։ Սևրն ու իրավարար վճիրը մինչև Հայաստանի վերանգախացում շարունակեցին մնալ մեր տարածքային բանջարդության իրավական հիմնակարը։ Հայաստանի Հանրապետության վերանգախացման շրջանին առաջին նախագահային օրով ոչ միայն Սևրն ու իրավարար վճիրը լուսարձակները հերու բավեցան, այլ ընդառաջ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը իբրև օրակարգ դուրս մղվեցավ արդակին քաղաքականության։ Երրորդ նախագահ այցելեց Ուիլսոնի տամպարան և կատարեց ուշագրավ հայտարարություն, ըստ որուն Սևրն ու իրավարար վճիրը կշարունակեն պահել իրավական և այժմիական նշանակություն։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդունված համահայկական հռչակագիրը Սևրին և իրավարար վճիրին դեղ հատկացուցած է։ Անոր նախապանին մեջ իբրև գետ արձանագրված է, արժևորելով 1915 թվականին միջազգային հարության կողմից անդանի պետություններու մայիսի 24-ի համատեղ հերճակագրով հայ ժողովրդի դեմ իրականացված զանրակույն հանցագործությունը, պատմության մեջ առաջին անգամ որպես մարդկության և քաղաքագրթության դեմ իրականացված հանցագործություն որակումը և Օսմանյան իշխանություններին պատասխանատվության կանչելու հանգամանքի շեշտադրումը, ինչպես նաև 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրի հաշտության պայմանագրի և 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրի տերը և նշանակությունը հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հարցում։ Հայտնենք նաև հիմնարար փաստաթուղթը, անկախության հռչակագիրը, ուր թեև Սևրն ու իրավարար վճիրը չեն հիշատակվիր, սակայն ամրագրված կմնան պատմական արդարության վերականգնումը, համայն հայության իղծերու կենսագործումը, որոնք մանավանդ առ այսօր կպահպանեն իրենց սահմանադրությունը։ Ոչ երրորդ նախագահի հայտարարությունները, ոչ էլ համահայկական համաձայնության ապահովված համահայկական հռչակագիրի պատերազմ հրահրեցին և պատճառ դարձան, որ թշնամիները հարձակում գործեն Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Հիմա, այսպես կոչված իրական Հայաստանի շղարշին տակ, փորձ կկատարվի չնչելու այս բոլորը և վերաշեշտրելու մեր իրավական և քաղաքական բոլոր փաստաթուղթներն ու հռչակագիրները։ Ահա թե ինչու մենք մնայուն հղում պետք է կատարենք այս փաստաթուղթերուն։ Չվարանենք հայտարարելու, որ այո, ձրակիրով իսկ տաշնակցությունը կնպատակատրե Սևրի և իրավարար վճիրի իրավական հիմքերու վրա առաջացրել Միացյալ Հայաստանը։ Նրբությունները հասկանալի են, ձրակիրի նպատակն ու այսօր տարածքային հարցեր չարձարձելը նույն բաները չեն, բայց Սևրը է ու պիտի շարունակի մնալ այդ տարածքներուն հայապատկանությունը փաստագրած իրավատուղթը։ Այսօր չարձարձելն ու անգեհրաժարելը բոլորովին տարբեր բաներ են, և ոչ ոք իրավունք ունի սերունդներուն թողելու պատմական բոլոր իրավունքները հրաժարելու նոր հանձնվողականության փաստաթուղթը։ Անկարան ցեղասպանության ճանաչումի որոշումներն այնքան չանհանգստանար, որքան Սևրի վերարձազում են։ Սևրյան սինդրոմ ախտանիշը իբրև ցեվագերբում միջազգային քաղաքակիրությունը գարձարձե ամեն անգամ, որ Թուրքիան կգրե արդակին հարվածներ։ Սևրը մեր իրավազրկումը շրջող և մեր իրավունքները վերամրագրած իրավական աշխատանքներում բարձրագետն է։ Անգևար իջնելու փորձերը նոր սահմանադրության հանրակրվեով, թե համահայկական հռչակագիրը չեղարկելով կամ նախորդ պետական հայտարարությունները առ ոչինչ նկատելով դատապարտված են ցախողության։ Այսօրվան Հայաստանը ոչ թե պատմական Հայաստան է մեր ազգային դեսատաշտեն հերացնող հասկացողություն է, այլ Սևրով ընկալված Հայաստանի անխորդագելի հիմնակարը։

0: Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցած է Հայաստան-Ադրբեջան-Ամերիկա հանդիպումը։ 10 օգոստոսին Վաշինգտոնի խաղաղության վեհաժողովի առաջին ամյակին առիթով Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցավ Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարարի պաշտոնագետ Վահան Գոսանյանի, Ադրբեջանի արտաքին գործոց փոխնախարար Էլնուր Մամադովի եւ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի դեղակալ Էդիսոն Հուքերի հանդիպումը։ Գոստանյան բարձր քննադատ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներդրումը, ինչպես նախորդ դարի դեղի ունեցած վեհաժողովի գայացման, այնպես էլ այս տարվան ընթացքին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության pedagogan-օրեն հաստատման համար։ Գողմերը միտքեր փոխանակեցին արդեն իսկ արձանագրված ծրագան զարգացումներու, դարաձաշրջանի մեջ ենթագառուցվածքային ծրագիրներու եւ վստահության ամրապնդման քայլերուն վերաբերյալ։ Ամերիկա, Հայաստան եւ Ադրբեջան վերահաստատած են 8 օգոստոսի համատեղ հռչակագիրը կորզատրելու հանրարության մասին։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հրապարակեց հաղորդակցությունը անդրադառնալով Դարիմ առաջ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև դեղի ունեցած գագաթնաժողովին եւ ըստորակրված այն փաստաթուղթին, որ վերջ դրավ դասամյակներ տված հագամարդության։ Անցնող մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված են շոշափելի հաջողություններ։ Ըստ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության, որոնք են հետեւյալները. Բահբանված է գայնություն սահմանին եւ քայլեր գցերնարգվին սահմանազատման ու վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Գյանքի գոչվի Թրամփի ուղի տրիփ դարանցիկ ծրագիրը, Ադրբեջանը վերացուցած է դարանցման սահմանապահումները Հայաստանին մատակարարելով 20,000 տոննա նավթամտերք, իսկ ավելի քան 60,000 տոննա աբրանք արդեն փոխադրված է Ադրբեջանի տարածքով։ Վաշինգտոնը 201 միլիոն դոլարի տրամաշնոր հատկացուցած է Տրանս-Կասպյան սերնարգություններու հիմնադրամին դարաձաշրջանային արևդրային ուղիները զարգացնելու համար։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության հայտարարությունը գեզրապահվի շեշտելով, որ գողմերը կշարունակեն հարկել երկիրներու տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հանուն հարավային Կովկասի Փարքավաճ Աբակայի։ Հայաստանի մեջ կշարունակվի ձևավորվել ասկային ժողովը, այսպես ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը ընդդրված է ասկային ժողովի նախագահի երրորդ տեղակալի պաշտոնին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշած է ապահովել բավարար ցայներ, որբեսի ընդդիմադիր Արամ Վարդևանյանը ընդդրվի ասկային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնին, ան ստացած է 53 պատգամավորներու ցայնը։ Հիշեցնեմ, նախաբեսալ ասկային ժողովի նախագահ ընդդրված էր քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը եւ փոխնախարարը Թարցիալ քաղաքացիական պայմանագիրն Հայկ Կոնջորյանը եւ Վահագն Ալեքսանյանը։ Այժմ դերի գունենա ասկային ժողովի մնայուն հանձնաժողովներու նախագահներու ընտրությունները։ Մոսվա Գրգին Երևանեն գբանջի հանրակրվե գդարել մինչեւ տեկտեմբեր։ Ռուսիո արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Գալուզին, գրկնելով մնային գերբով ռուսական կողմի հնչող բահանջը, հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը գագնգալի է, որ Հայաստանը հանրակրվեն գայացնի մինչև տեկտեմբեր ամիսը։ Ըստ անոր, ագնհայտ է, որ եթե մինչև տեկտեմբեր հանրակրվե գադարելու գոչին Հայաստանը ագանչալուր չլա, Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդները նկատի դարնեն այդ փաստը հետագա միացյալ քայլերը հստակացնելու համար։ Գալուզինի համաձայն նախագահները Հայաստանի հարցին պիտի անդրադառնան Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի տեկտեմբերին գայանալիք նիստին։ Այդ նիստին է, որ պետություններու ղեկավարներուն զեկույց պիտի ներկայացվի նվիրված Եվրասիական տնտեսական միության մասին 29 մայիս 2014-ին գնկված պայմանագրին Հայաստանի մասնակցության թատրեցման հավանական հետևանքներուն մասին։ Ռուս դիվանագետը նույնիսկ համարձակած է հայտնել, թե ինչպես ձևակերպված պետք է լինի հանրակրվեին հարցումը։ Ստանոր, հարցումը պետք է լա հստակ եւ գործնական եւ հայաստանի քաղաքացիներուն պետք է հարցվի հետեւյալ հարցը։ Պատրաստ եք արդյոք հրաժարիլ եվրասիական տնտեսական միության անդամակցութենեն հանուն եվրոպական միության անդամակցելու ոչ այնքան ագնհայտ հերանգարին։ Հիշեցնենք, որ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին Նիկոլ Փաշինյան 7 օգոստոսին ռուսական լրատվամիջոցներուն հետ զրույցին շեշտած էր, որ Հայաստանի մեջ եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը թեր շատ գանուխ է։ Մինչ այդ Ռուսիա արդակին գործոց փոխնախարար Գալուզին նաև հայտարարեց, որ հապկի մեջ Հայաստանին ցայնի իրավունքի զրկելու հարցը գրնա կնարգվիլ նոյեմբեր 11-ին նախատեսված վեաժողովին։ Իբրև պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյան հապկի մասին, այսինքն հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերության մասին կրկնած է, թե Հայաստանը սարեցուցած է իր անդամակցությունը հապկին և ըստ էության հետ դարձի ճանապարհ չի դեսներ։ Ան ըսած է, թե Հայաստանի դիրքորոշման մեջ ոչինչ փոխված է, գհետևին զարգացումներուն և գնդունին իքիդություն հապկի գործընկերներու կողմէ դրված որևէ որոշում, որևէ պատճառ կամ հանգամանք մեզի գրնա ստիպել կամ մղել հապկի մասնակցության, ըսած է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորը։ Այդ խնդիրները, որոնք ստիպած են Հայաստանը սարեցնել իր անդամակցությունը գազմագերբության, չեն վերացած մինչ օրս, չգա քաղաքական մագարտակի որևէ հայտարարություն, որ կդատաբարդե 2022-ի և 23-ի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնցկությունը, հայտարարած է ԿԲ-ի պատգամավորը։ Խանդանյանը ավելացած է նաև, որ այնքան ժամանակ անցած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն խաղաղություն հաստատված է, սահմանազատման գործընթացը իր ամբողջ ծավալով ընթացքի մեջ է, և եթե նույնիսկ որևէ տեսակի հայտարարությունը լա հապկի կողմէ, ադիգա գլա ժամանակավրեպ, հայտարարած է իշխող խմբակցության պատգամավորը։ Դեղի ունենալիք նոր սահմանադրության նախապանի մեջ անկախության հրճագակիրին հղում պիտի չլա։ Ասկային ժողովի մնայուն հաստաժողովներու նախակահներու ընդրության ընտացքին այս հաստադումը գադարեց բետական իրավական հաստաժողովի նախակահի բաշտոնին համար առաջատրված Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան ըսավտե նախապանի նախակիզը չի բարունագեր հղում անկախության հրճագակիրին և Ադիգա Ալիևին հետ ոչ մեկ գաբունի։ Սահմանադրության բնակիրեն որևէ բան կանվի, քանի որ կգրենք նոր սահմանադրություն թադարկ թուղթի վրա, ըսած է Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան ավելացած է, թե կարևորն այն է, որ յուրաքանչյուրը առաջադրվի պետականության ամրապնդման և մեր տարածքին մեջ հարադեվության ապահովման հրամայականով։ Ավելցնենք սակայն, որ ընդդիմությունը համոզված է, թե նոր սահմանադրության բնակիրեն անկախության հրճակագիրին հղումը գհերացվի Բաքուի բանչով և անոնք չեն գրնար գոմ կվեարգել այդպիսի սահմանադրության մը համար։ Հիշեցնեմ, Բաքու մնայուն գերբով գհայտարարե, թե Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի միայն այն բարակային, երբ Հայաստանը փոխե իր սահմանադրությունը և անգեհերացնե անկախության հրճակագիրը, որ կբարունագե տարածքային նկարդումներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Երևանի մեջ տեղի ունեցած է Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային խումբի երկրորդ հանդիպումը ԱՆԻ-ի պատմական գամուճի վերականգնման շուրջ։ Հանդիպման ընթացքին կողմերը ընդգծած են ԱՆԻ-ի պատմական գամուճի միասին վերականգնման մասին նախաբես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրված արձանագրության կարևորությունը, անոնք պայմանավորված են շարունակել ստորագրված արձանագրության շուտափույթ իրականացման ուղված ճանկերը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանն ու Թուրքիան նախաբես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրած էին ԱՆԻ-ի գամուճի համատեղ վերականգնման աշխատանքներու իրականացման արձանագրությունը։ ԱՆԻ-ի գամուճը կառուցված է 10-11-րդ դարերուն Ախուրյան քեդին վրա։ Սիրելուն գնդիններ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս սիրելու ընկերներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը։ Այսօր չորեքշաբթի 12 օգոստոսը ժամը 8:40 վարյան գանցի Փարիզյան շրջանի մեջ գնախադեսվի դարձյալ շատ դակ օդ եւ չերմասիջանը այսօր գահաստի մինչեւ 37-ի։ Ժամը 9-ին եւ 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9-րդ IPFM-ի միտերտոնն է, 9-ին, 10-ին եւ 12-ին կլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:40 հավադամ քայդակիրն է, 11-ին մամիգի բատմած հեկյատները, 12-րդ մանգաբադենական մամուլեն նյութեր, եւ 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասպրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցած է Հայաստան-Ադրբեջան-Ամերիկա հանդիպումը։ 10 օգոստոսին Վաշինգտոնի խաղաղության վեհաժողովի առաջին ամյակին առիթով Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցավ Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարարի պաշտոնագետ Վահան Գոսանյանի, Ադրբեջանի արտաքին գործոց փոխնախարար Էլնուր Մամադովի եւ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի դեղակալ Էդիսոն Հուքերի հանդիպումը։ Գոստանյան բարձր քննադատ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներդրումը, ինչպես նախորդ դարի դեղի ունեցած վեհաժողովի գայացման, այնպես էլ այս տարվան ընթացքին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության pedagogan-օրեն հաստատման համար։ Գողմերը միտքեր փոխանակեցին արդեն իսկ արձանագրված ծրագան զարգացումներու, դարաձաշրջանի մեջ ենթագառուցվածքային ծրագիրներու եւ վստահության ամրապնդման քայլերուն վերաբերյալ։ Ամերիկա, Հայաստան եւ Ադրբեջան վերահաստատած են 8 օգոստոսի համատեղ հռչակագիրը կորզատրելու հասարակության մասին։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հրապարակեց հաղորդակցությունը անդրադառնալով Դարի մարաջ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև դեղի ունեցած գագաթնաժողովին եւ ըստորակրված այն փաստաթուղթին, որ վերջ դրավ դասամյակներ տված հագամարդության։ Անցնող մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված են շոշափելի հաջողություններ։ Ըստ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության, որոնք են հետեւյալները. Բահբանված է գայնություն սահմանին եւ քայլեր գցերնարգվին սահմանազատման ու վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Գյանքի գոչվի Թրամփի ուղի տրիփ դարանցիկ ծրագիրը, Ադրբեջանը վերացուցած է դարանցման սահմանապահումները Հայաստանին մատակարարելով 20,000 տոննա նավթամտերք, իսկ ավելի քան 60,000 տոննա աբրանք արդեն փոխադրված է Ադրբեջանի տարածքով։ Վաշինգտոնը 201 միլիոն դոլարի տրամաշնոր հատկացուցած է Տրանս-Կասպյան ծերնարգություններու հիմնադրամին դարաձաշրջանային արևդրային ուղիները զարգացնելու համար։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության հայտարարությունը գեզրապահվի շեշտելով, որ գողմերը կշարունակեն հարկել երկիրներու տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հանուն հարավային Կովկասի Փարքավաճ Աբակայի։ Հայաստանի մեջ կշարունակվի ձևավորվել ասկային ժողովը, այսպես ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը ընդդրված է ասկային ժողովի նախագահի երրորդ տեղակալի պաշտոնին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշած է ապահովել բավարար ցայներ, որբեսի ընտիմադիր Արամ Վարդևանյանը ընդդրվի ասկային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնին, ան ստացած է 53 պատգամավորներու ցայնը։ Հիշեցնեմ, նախաբեսալ ասկային ժողովի նախագահ ընդդրված էր քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը եւ փոխնախարարը Թարցիալ քաղաքացիական պայմանագիրն Հայկ Կոնջորյանը եւ Վահագն Ալեքսանյանը։ Այժմ դերի գունենա ասկային ժողովի մնայուն հաստաժողովներու նախագահներու ընտրությունները։ Մոսվա Գրգին Երևանեն գբանջի հանրակրվե գդարել մինչեւ դեկտեմբեր։ Ռուսիո արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Գալուզին, գրկնելով մնային գերբով ռուսական կողմի հնչող բահանջը, հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը գագնգալ է, որ Հայաստանը հանրակրվեն գայացնի մինչև դեկտեմբեր ամիսը։ Ըստ անոր, ագնհայտ է, որ եթե մինչև դեկտեմբեր հանրակրվե գադարելու գոչին Հայաստանը ագանչալուր չլա, Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդները նկատի դարնեն այդ փաստը հետագա միացյալ քայլերը հստակացնելու համար։ Գալուզինի համաձայն նախագահները Հայաստանի հարցին պիտի անդրադառնան Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի դեկտեմբերին գայանալիք նիստին։ Այդ նիստին է, որ պետությունները ղեկավարներուն զեկույց պիտի ներկայացվի նվիրված Եվրասիական տնտեսական միության մասին 29 մայիս 2014-ին գնկված պայմանագրին Հայաստանի մասնակցության թատրեցման հավանական հետևանքներուն մասին։ Ռուս դիվանագետը նույնիսկ համարձակած է հայտնել, թե ինչպես ձևակերպված պետք է լա հանրակրվեին հարցումը։ Ստանոր, հարցումը պետք է լա հստակ եւ կորզնական եւ հայաստանի քաղաքացիներուն պետք է հարցվի հետեւյալ հարցը։ Պատրաստ եք արդյոք հրաժարիլ եվրասիական տնտեսական միության անդամակցություն ունենան հանուն եվրոպական միության անդամակցելու ոչ այնքան ագնհայտ հերանգարին։ Հիշեցնենք, որ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին Նիկոլ Փաշինյան 7 օգոստոսին ռուսական լրատվամիջոցներուն հետ զրույցին շեշտած էր, որ Հայաստանի մեջ եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը թեր շատ գանուխ է։ Մինչ այդ Ռուսիա արդակին գործոց փոխնախարար Գալուզին նաև հայտարարեց, որ հապկի մեջ Հայաստանին ցայնի իրավունքի զրկելու հարցը գրնա քննարկվի նոյեմբեր 11-ին նախատեսված վեաժողովին։ Իբրև պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյան հապկի մասին, այսինքն հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերության մասին կրկնած է, թե Հայաստանը սարեցուցած է իր անդամակցությունը հապկին և ըստ էության հետ դարձի ճանապարհ չի դեսներ։ Ան ըսած է, թե Հայաստանի դիրքորոշման մեջ ոչինչ փոխված է, գհետևին զարգացումներուն և գնդունին իքիդություն հապկի գործընկերներու կողմէ դրված որևէ որոշում, որևէ պատճառ կամ հանգամանք մեզի գրնա ստիպել կամ մղել հապկի մասնակցության, ըսած է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորը։ Այդ խնդիրները, որոնք ստիպած են Հայաստանը սարեցնել իր անդամակցությունը գազմագերբության, չեն վերացած մինչ օրս, չգա քաղաքական մագարտակի որևէ հայտարարություն, որ գտադաբարդե 2022-ի և 23-ի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոդնցկությունը, հայտարարած է ԿԲ-ի պատգամավորը։ Խանդանյանը ավելացած է նաև, որ այնքան ժամանակ անցած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն խաղաղություն հաստատված է, սահմանազատման գործընթացը իր ամբողջ ծավալով ընթացքի մեջ է, և եթե նույնիսկ որևէ տեսակի հայտարարություն լա հապկի կողմէ, ադիգա գլա ժամանակավրեպ, հայտարարած է իշխող խմբակցության պատգամավորը։ Դեղի ունենալիք նոր սահմանադրության նախապանի մեջ անկախության հրճագակիրին հղում պիտի չլա։ Ասկային ժողովի մնայուն հաստաժողովներու նախակահներու ընդրության ընտացքին այս հաստադումը գադարեց բետական իրավական հաստաժողովի նախակահի բաշտոնին համար առաջատրված Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան ըսավտե նախապանի նախակիզը չի բարունագեր հղում անկախության հրճագակիրին և Ադիգա Ալիևին հետ ոչ մեկ գաբունի։ Սահմանադրության բնակիրեն որևէ բան կանվի, քանի որ կգրենք նոր սահմանադրություն թադարկ թուղթի վրա, ըսած է Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան ավելացած է, թե կարևորն այն է, որ յուրաքանչյուրը առաջադրվի պետականության ամրապնդման և մեր տարածքին մեջ հարադեվության ապահովման հրամայականով։ Ավելցնենք սակայն, որ ընդդիմությունը համոզված է, թե նոր սահմանադրության բնակիրեն անկախության հրճակագիրին հղումը գհերացվի Բաքուի բանջով և անոնք չեն գրնար գոմ կվեարգել այդպիսի սահմանադրության մը համար։ Հիշեցնեմ, Բաքու մնայուն գերբով գհայտարարե, թե Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի միայն այն բարակային, երբ Հայաստանը փոխի իր սահմանադրությունը և անգե հերացնե անկախության հրճակագիրը, որ կբարունագե տարածքային նկարդումներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Երևանի մեջ տեղի ունեցած է Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային խումբի երկրորդ հանդիպումը Անիի պատմական գամուճի վերականգնման շուրջ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը ընդգծած են Անիի պատմական գամուճի միասին վերականգնման մասին նախապես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրված արձանագրության կարևորությունը, անոնք պայմանավորված են շարունակել ստորագրված արձանագրության շուտափույթ իրականացման ուղղված ճանկերը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանն ու Թուրքիան նախապես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրած էին Անիի գամուճի համատեղ վերականգնման աշխատանքներու իրականացման արձանագրությունը։ Անիի գամուճը կառուցված է 10-11-րդ դարերուն Ախուրյան կետին վրա։ Սիրելի ուղդիներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցերուշացության համար, ցտեսություն։

0: քան անսեր Ոսամը տեղավ Մեկո դումը մոգ
1: Պարև, ուզ եկուտե լա ռադիո արմենյան IPFM սոլ 99.5
2: IPFM-ի թերթոնը Խաչատուր Աբովյանի Վեր Հայաստանի վեպը կներկայացնե Մարոկ Քաբայան։

Երևանի Փերթը, Երևանի Փերթը, ահ, երբ արավոտը բացվեր եւ անոր այն լիրբ գլուխը մարդուս աչքին զառներ, գարձես թե տժողքի իր փերանը կպանար, ադամները կգջրդեր ու իր աբագանած, թունավոր, տարն շունչը պրպրելով, չորս կոմը կպչեր, կծրվեր, կպրնկտար, որբեսի գարենա իր հոդած աղիքներուն գերած, լապած արդար հոգիները մարսել ու թարցյալ ճանգերը գրկնագին է դել, թարցյալ հազար ամեղ արդար հոգի անձամ գուլդալ եւ իր անգուշտ բորին մադաղ ընել. Երբ արեկագը մայր մտներ, գարձես սատայելի որդիներն ու զավակները, անոր զորքն ու զորաբեդերը իրենց թիվային խաղը խաղային, իրենց տժոխային խրախճանքը գվայելեին, եւ աշտարակներուն կակատը գդրած գլուխը այստեղ ոտնագող կնեին, անգլուխ թիակը այնտեղ գդրադեին, վրան գտքեին, ծապ կուդային, գծիծաղեին, գհրհրային, գկրկրային, և թուրով, նիզագով կամ փայտով մերած մարմինը այս կողմ այն կողմ գկլորեին, ակացի գուդային ու վար գծկեին։ Գեսորվան ժամերուն գարձես գրագի լերմը այնտեղ կանգնած լար, փորն ու ծոցը դակծձումփով փոցով լեցուն, որ գծխար, գփորփոքեր, որպեսի հանգարձակի ճրնչե, բացվի, բայթի ու ինչ կա չգա դագ առնե, լապե։ Ամեն մեկ աշտարակ, ամեն մեկ բարիս ոսկորով, թիագով կամ ամեղ գալանավորներով լեցուն, էկ խոզի պես, գարձես ծանրացեր էր ու չեր գրնար փորը կաշել, այնպես ուրեր էին, որ գարձես ահա մեկ անգամ են պիտի ջայթեին, բադրեին, գդոր-գդորը լային։ Երբ արեկագի շողերը տպչեին մզգիտներու ոսկեզարդ կակատներուն ու բլբլային, գարձես այնտեղ անսիրտ նամազ ընողներու անխիղճ հոգիի շունչով փկված, անոնք կուզեին աստծո պարապանություն ու աղոտք մատուցելու փոխարեն, որպեսի աշխարհին խաղաղություն ու հանգստություն դա, սոտոմական գրագը երգինք են վար բերել, որպեսի այրեն, խրովեն, իրենց դագը թաղեն սարուցոր։ Հայուն թշնամի մոլան, որ քիշեր ցերեկ կուզեր, որ կամ քրիստոնեության անունը վերնա, կամ հայ ասկի, երբ մինարե ելեր ազան դալու համար, որպեսի իրեն կա հավատացյալ ժողովուրդը, և իրենց իմամներուն, իրենց ալիին, մուրտուզալիին աղոտ կանեն, անտենագանի մեջ տժողքի գերչը թարնալու համար, երբ ցերկը ականջին տներ ու ձվար, գարձես հայոց համար սատայելական փող գպչեր, որբեսի իրենց տշպախտությունը ողբան, որովհետև շատ անգամ էր բադահած, որ խեղճ հայմը, որ շուգագ ու կար այդ պահուն, իր արևդուրը ընելու և քանի մշահի ցերկ ծկելու, որ դանի ու ընդանի կբահե, այնքան գներեին, այնքան գճարչարեին, որան հացնալ գմորնար եկած ճամփանալ, իր ընդանի կնալ, որովհետև անուշադրությամբ թուրքի մահակոստին տված ըլլալուն պատճառով զայն բղձած կհամարվեր։ Աշխարի գլխուն գարձես գրակ պետք է դեղար, այնպես ամեն ոք կսասաներ, կսարսափեր, որպեսի օձիկը գարենար ազատել ու փորձանքի չմատնվեր։ Ինչ ասեմ, ինչ պատմեմ, հավանական է, որ սատայելյան փողն ու տադաստանի օրը այնքան սարսափելի չլան, քան քանի որ աստծո ողորմության հույսը գա, որքան այս օրերը։ Երբ իրիգունը լար, մարդ չեր գիտեր, թե արդյոք արավոտը կհասնի, իսկ արավոտը բացվելուն հույս չուներ, թե ողջ առողջ մութին աչք կկոցե, այնպես կվախնային գթողային երկրի բնակիչները։ Երևանի Փերթը, Երևանի Փերթը, ահ, աչքս դուրս կա, քանի ողորմելի հայումիս կերածեան, քանի ամեղ հոգիներ դարիներով չարչարվել է, դանչվել է, կենդանի նահատակ ըլլալ է, գրագի, փոցի, երգաթե շամփուրի, մահագի, դակցված աղյուսի թիմանալ է ու համբերել է ետք, կամ տնտանոթի ռումպի հետ կտրեր, հազար գդոր եղեր, կամ գխաղանի վրա կորալով, երգինք երգիր աղաչելով, իր միսը սեպական ագրաներով գրձելով, աչկերը դուրս տալով, հարազադի, եղբոր, մեղցավորի, ասկագանի, որդիներու, զավակներու ցայնը լսելով, դրորելով, փոթոթվելով ավանտաձե հոգին, երգինք կացած է, որ ալ բրձի այս տարն աշխարեն և այն գադաղի կազաններու ցերքեն։ Քանի թերադի երդասարդներ, ամփոչ Քերթաստանի մեն մինակ որդի, մեկ աղկա չկավոր դանսույն ու մխիթարություն, մեկ դասը անտամանի ընդանիքի դեր ու աբավեն, իրենց ծաղգած, թալար հասակին, իրենց գյանքին ու արևին նոր բացված ժամանակ,
գամ ոչ ոչ կերտված են, գամ իրենց բադվագան գլուխը կարնուգի պես թուրին դեմ դված, որբեսի երկնքի մեջ իրենց երդասարտության գարոդը առնեն ու վայելեն, որով հետև երգիրը անոնց անարատ արյունի ներձարավ, որ շուտով խմե ու թերևս հակենա։ Սիրելի ընթերցող, իմ աչքի լույս հայ, ասոնք ու հավատագիցներդ ու հայրենագիցներդ են, որոնց մասին գխոսիմ ու գայրիմ, քեզի հետ մեկ ավազանե ծնած, քեզի հետ մեկ մյուրոնով օծված, մեկ խաչով գնկված, արդյոք երբ կլսես, ինչ կսե սիրդդ, ինչ կսե հոգիդ։ Գիտեմ, որ մտքդ կսես, այսպիսի օրը երթա ու ետ չկա, կուտշնամի դալ այս գրագին մեջ չինա։ Գիտեմ, որ սիրդդ գայրի, գխրովվի և գուզես, որ այս անիրավ ասկին երեսին ալ չնայիս, զայն դեսնելուտ գլուխդ արնես կորչիս, բայց հավադա ինձ մեղավոր անոնք չեն, այլ մենք ենք։ Եթե մենք իրարու արժանապատվությունը հարկենք, իրարու օգնական թառնանք, զիրար բայձարացնենք, շենացնենք, ձովն ալ դեղեն վեր կգանքնի և չի գրնար մեզ գուլդալ, ալ ուր մնաց, որ ոսմանցին կամ բարսի կգարենա։ Ամենապարին արարիչը մեզի այն հոգին, այն խելքը, այն շնորը չէ դված, որբեսի անորենին գարոտ մնայինք, բայց աստվածի մա մեզի լույս մպացած է, ռուսի թուրին սարեր նիսկ չեն թիմանար, որբեսի ճանկի կործ տնենք սիրելու մեկս մեկ, մեր լեզուն, մեր եգեղեցիին այնպես ամուր գարչինք, ինչպես մեր երջանկահիշադակ նախնիները։ Հավադա ինձ, որ այնադեն աստվածալ գսիրեմ մեզ մարդիգալ։ Լավ չէ, սկսված բանը ցկել ու այսպես կարոզ գարտալ։ Ես ալ գիտեմ, բայց սիրդս չի թիմանար, ինչ ունեմ։ Դարձյալ, մեր գյուղացներուն ասած զգուկամիտքս, ժողովուրդին մեղքը չէ, որ ճամփեն դուրս եկած են և զիրար մորցած, մեզի պես զարկացածին ոտքերը պետք է ձարեն գաբեն, ամիսով սոված բահեն, եթե շատ առնողեն շատ կբահանչեն, հաբատադաստանի օրը ինչ պատասխան պիտի դան։ Ինձի պես քիրի սևն ու սպիտակը զանազանողները, քանի ուրիշ բան չենք մտածեր, այլ միայն գուզենք, որ լավ ուտենք, լավ խմենք, ընդիրն ու ժույքի վրա նստինք, տեսակ-տեսակ մանետները մեր կրբաներում մեջ շխկ-շխկացնելով, մեր ձեռքերը փարդելով ու խաղցնելով, ուրած-ուրած մանկանք, քեֆ ու խրախճան կնենք։ Դան օղի գոնձելը, գախեթի քինին անուշ-անուշ խմելը, ծածկված գարկով ու սայլագով պարավորաբես և հբարդորեն մանկալը, ոսկետել ու մետաքսիա գերբաս հակնիլն ու մաշելը, ձարային ցերկերու ճուր տապելը, երեսիտ հով դալը, դակ վերմագի դակ ու պապուկ անգողնի մեջ շնտրգիլն ու տավալիլը, ոտք ու կլուխ զարդարելը, եթե մեզ թժող չդանին իսկ, թրախտ անպայման չեն դանիր, ամենևին։ Երեխաներն ալ գիտեն այդ, պիտի ասես ինձի, բայց ինչ ունենք, հարցը գիտնալը չէ, հարցը կործադրելն է։ Ես իմ անձես կբերեմ օրինակը, թող ուրիշի սիրտը չնեղանա։ Մինչև որ դրամը չստանամ, ոչ քիրք կուտամ, ոչ աշակերտ կգարտացնեմ։ Լասկին ու թուրքի մոլլաները այսպես չեն ըներ, անվճար կգարտացնեն իրենց ասկի երեխաները, նորեն ալ աստված անոնց ապրուստը կհասցնե։ Միայն մեզ պիտի սովամահսպաննե։ Ամեն մզգիթի փագը, նույնիսկ գյուղական շրջաններում մեջ, կամ մեծ վարժադունմը, ուր երկու երեք լեզու կսորվեցնեն։ Մինչդեռ մեր եկեղեցներու փագը արաքիլն իսկ փունջի տներ, ալ ուր մնաց, որ ասկին սիրտն ալ գամած կամած չբաղի ու չհերանա հայոց լեզվեն։

0: Այժմ գունգ ընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ գներգայացուն է դեր դիրայր քահանակ Լջյան։
1: Բայլու սիլուն կնդիր, օրացույցը մեզ կիշեցնել, որ շապատորը տոնն շողակատի Սուրբ Էջմիածնի ըստ տեսիլքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, շողակատ, շողակատը պարզ անուն չէ, սա բարդ անուն է, որը կնշանակի շողակատած երկնքից։ Իսկ կիրակի օրը վերապոխումն է Սուրբ Աստվահասնի, շատերի համար սա խաղողորդնելու տոնն է և շաշատերը կսպասեն այդ խաղողորդնելու տոնը, որպեսի խաղողը օրդնեն, օրդնված խաղողը օրդնվի և խաղող ուտեն։ Իրականության մեջ խաղողը օրդնել ուղղակի զուտ մասնիկ է այս մեծ տոնի, այս տոնը իրականության մեջ ավելի նվիրված Աստվածնի և Աստվածի վերափոխմանը այս աշխարից դեպի երկինք։ Եվ երկու շաբթի օրը, ինչպես բոլոր մեծ տոններից վերջը, նջիցյալների հիշատակման տոնն է։ Ավելի մանրամասն չէի ուզեր պատմել վերափոխման մասին, բայց անպայման կուզենամ շեշտել մի հետաքրքիր մաս, որ ավանդությունն է մեզի փոխանցում, Բարթուղոմեոսի այցը, ուրեմն, երբ որ նջեց Աստվածին, նջեց, ոչ թե մահացավ, սա կարևոր է, սա հիշատակենք և կարևոր է սա ընդունենք։ Նաև ամեն է կարևոր այս տոնի մեջ, որ միակ բոլոր ընդհանրական եկեղեցվում մեջ, որը կհիշի վերափոխումը, սա Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին է։ Մյուս բոլոր եկեղեցիները հիշատակում են իրականության մեջ ննջումը, սա այսինքն քնանալը, մենք չենք ասում Մարիամ Աստվածի նկատմամբ, որ ինքը մահացավ, մենք ասենք ննջեց, որտեղ երեք օր վերջը ինքը պետք է վերափոխվի։ Ահա Բարթուղոմեոս, առաքյալները տիրամոր թաղումից հետո մի քանի օր ևս մնացին Երուսաղեմում, սակայն նրանցից մեկը Բարթուղոմեոսը ներկա չէր Աստվածամոր ննջման և թաղման օրերին Երուսաղեմում, քանի դա էլ տիրոջ կամքով էր։ Իսկ երբ նա եկավ ու իմացավ կատարվածը, խիստ վշտացավ, որ չի արժանացել Աստվածամոր տեսությանը և չի ընդունել վերջին օրդությունը, ինչպես մյուս առաքյալները։ Հետո սկսեց աղաչել Պետրոսին և մյուսներին, որ իրեն ցույց տան Աստվածային գանձը Աստվածնի մարմինը։ Առաքյալները ահով ու դոհով աղոտ քարեցին և հոժարելով կատարել իրենց եղբոր փապակը, բացեցին գերեզմանը և այն դատարկ գտան։ Այնտեղ էին միայն Աստվածամոր պատանքները, նրանք սկզբում խիստ զարմացան, սակայն հետո իմացան, որ հեշտակների, օրդնությունների կամ օրդներգությունների դադարումից հետո հրաբուն զորքերի միջոցով տիրուհին փոխադրվել է դեպի մեծ և լուսապատիվ փառքը, որ միայն Աստված գիտի, և հիանալով փառք տվեցին Աստծուն։ Իմացան նաև, որ ընդամենը երեք օր մնաց սրբուհու մարմինը գերեզմանում, քանի որ չէր կարող Աստվածընկալ մարմինը մնալ երկրում, այլ իրեն արժանի փառքով պետք էր բարձանալ երկինք։ Դրանից հետո առաքյալները երկնքից ձայն լսեցին, որ ասում էր, թե Աստվածամոր փայտյա պատկերը տան Բարթուղոմեոսին, որպեսզի նա դրանով մխիթարվի և իր հետ տանի իրեն վիճակված երկիրը։ Եվ որ Աստվածամոր մարմնի համար չի երկյուղեն, քանի որ այն փոխվեց իր առարջի ու որդու մոտ։ Հետաքրքիր այստեղ մի պահ կանգ առնենք իրեն վիճակված երկիրը։ Բոլորս գիտենք, որ Բարթուղոմեոսը Հայաստանյաց առաքյալն է, որ եկավ Հայաստան և իր հետ բերեց այդ առաջին իկոնը, առաջին Աստվածածնի առաջին սրբապատկերը։ Այս լսելով առաքյալները գոհացան, փառավորեցին Աստվածամորը և կամենելով մխիթարել իրենց եղբոր, նրան տվեցին տիրամոր պատկերը, որը Բարթուղոմեոսը վերցնելով հույժ ուրախացավ։ Այդ ժամ Թովմասը մի երգ է ձոնում Աստվածամորը, որ մինչև այսօր երգում ենք եկեղեցիների մեջ. Փառավորյալ և օրդնյալ մի Սուրբույս Աստվածին Մարիամ, Մայր Քրիստոսի, մատուցիր մեր աղաչանքները քո որդուն և մեր Աստծուն։ Քանզի Աստվածամայրը միշտ կենդանի է և Աստծու առջևն է, նաև մեծագույն և առաջին բարեխոսն է մեզ համար։ Եվ հավատացյալը մեծ ամասամբ դիմում է Մայրամ Աստվածին, խնդրելով, որ ինքը բարեխոսի իր որդու և մեր Աստծո առաջ։ Ապարակյալները քաղաքում գտնվող բորոտներին օծում են յուղով եւ տիրուհու պատկերով խաչակնքելով բժշկում, որից հետո բոլոր ախտաժենները գալիս են սրբու գերեզմանին եւ Քրիստոսի շնորհերով ապաքինվում, եւ նրանց բժշկելու լուրը տարածվում էր ամբողջ Հրեաստանում։ Եվ Միածին Մայրը փոխվում է երկրից դեպի յոթնասյան լուսերեն խորանը, հրեշտակների դասերը նրան տարաչ են ելում եւ մեծ ուրախությամբ տոն կատարում։ Հրեշտակները զանազան նորտություններ եւ բարեբանություններ են մատուցում նրան եւ պատվում ինչպես Աստծո խոսքի մոր ու ծնողի։ Իսկ 13-րդ օրը Տիրամայրը ավելի վեր է ելնում, քան բոլոր դասերը, մտնում վարագույրի ներքին կողմը, նստում իր միասնի աջ կողմում։ Եվ այնպես բոլոր դասերի օրտություններ էին մատուցում Սուրբ Գույսին, այդպես էլ հայրը Սուրբ Հոգու հետ վերից ասում է. «Շատ դուստրեր հարստություն ձերբերին, շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից. Քո մեջ կանացի կեղծ բարեհաճություն չկա, ոչ էլ սին գեղեցկություն»։ Արագած 31:29-30-ն։ Արդ եկ և հանգստացիր գերարփի և անպատում լուսաճեմ խորանում և վայելիր փառքը քո Միասնի որդու, որ պատրաստված էր քեզ համար աշխարհի սկզբից։ Հայրս, տոնում ենք ոչ թե Աստվածամոր ննջումը, սա ուզում շեշտեմ, այլ իր Միածին որդու մոտ վերափոխումը, այդ պատճառով միշտ կիրակի օրն է կատարվում Աստվածամոր վերափոխման տոնը, քանի որ կույսը ծնվեց 5 շաբթի օրը, ինչպես Իսահակն ու մեր Տերը, և ննջեց նույնպես 5 շաբթի օրը, իսկ կիրակի օրը հարություն առավ և փոխվեց իր որդու մոտ։ Եվ ով խոստանում է տիրոջ մոր Աստվածածին, և նա դրանով ճշմարիտ Աստված է խոստովանում նրանից ծնվածին, իսկ նա միշտ բարեխոսում է մեզ համար իր Միածին որդու մոտ, Աստվածածին, այո, Աստվածածին։ Սրա մասին ուղղակի խոսում է Ղուկաս ավետարանիչը, և Եղիսաբեթի բերանով օրտիրգություն է կատարում իր մոտ առաջին անգամ եկած կույս Մարիամին, որը նոր էր լսել իր հղիության մասին Գաբրիել հրեշտակապետից, և Գաբրիել հրեշտակապետը ուղորդել էր իրան գնալ Եղիսաբեթի մոտ, և նա դուրը նոր էր բացել, երբ Եղիսաբեթը, որը մեծ տարիքում հղի էր և արդեն 6 ամսվա էր, իր ուրեմն արգանդի մեջ խաղաց ապագա Հովանես Մկրտիչը, և Սուրբ Հոգիով ուշ ստացած Եղիսաբեթը օրհներգեց և հայտարարեց ամբողջ աշխարհին ավետարանի միջոցով, որ ահա Տիրամայրս եկավ, կամ տիրոջս մայրը եկավ, ով է մեր Տերը։ Սա շատ կարևոր հարց է, ով է մեր Տերը, և այս հարցը մենք ամեն մեկս պիտի մենք ինքներս մեզ տանք, և այդ պատասխանն է, որ մեզ կուղղի դեպի այն Աստվածը, որը նաև մեր Աստվածն է։ Մեզ համար, իրական հավատացյալներից, քրիստոնյաներից համար մեր Տերը Քրիստոսն է։ Եթե մեր Տերը Քրիստոսն է, ուրեմն Աստվածին Մարիամը Տիրամայրը, կամ Աստվածածին։ Ուշքարողություն բոլորիս, ուշքարողություն բոլորիս, որպեսի այդ օրը տիրոջ մոր Աստվածածնի վերապոխումը լինի ոչ թե պարզ խաղողի օր, ոչ թե պարզ ինչ-որ մի տոն, այլ լինի ամեն մեկիս վերապոխման օր, վերապոխման դեպի երկինք, մեր աղոտքով, մեր հոգիներով, մեր մտքով, մեր հավատքով, լինենք վերապոխված երկինք։ Եվ անշուշտ պատարագի վերջում սովորություն կայացնելու ծառայելականի գեղեցում, ուրեմն տարվա առաջին բերքը, երախայրիկը, խաղողը նվիրել տիրոջը, և ուրեմն նվիրված խաղողը օրտվում է, ինչպես նաև խաղողի միջոցով օրտվում է աշխարհին բոլոր պտուղները։ Ինչու խաղող? Որտեւ Աստված ընտրեց խաղողը իբրև պտուղ այն ուրեմն միջտորտության, որը գինին եղավ, և գինի միջոցով, որ նույնպես աղոթից հետո դառնում է Հիսուսի արյուն, որը մենք ստանում ենք հաղորդության ժամանակ։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, և թող Տերը օրհնի մեզ, և օրհնի լեցնելով իմաստությամբ եւ ավելի ամրապնդելով մեր հավատքը, մեր հոգիների եւ մեր մտքի, մեր գլխի, մեր սրտերի մեջ։ Աստված ձեզ հետ։ Նաեւ հիշեցնեմ, որ Աստվածի տոնը բոլոր Մարիամների տոնն է։ Եվ Մարիամ անվանը հետ կապված բոլոր անունների տոնն է նաեւ։ Ուրեմն, ինչպես մեր ժողովուրդն է ասում, ձեր անուններով ապրեցեք։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

0: օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցած է Հայաստան-Ադրբեջան-Ամերիկա հանդիպումը։ 10 օգոստոսին Վաշինգտոնի խաղաղության վեհաժողովի առաջին ամյակին առիթով Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցավ Հայաստանի արդակին գործոս փոխնախարարի պաշտոնագետ Վահան Գոսանյանի, Ադրբեջանի արդակին գործոս փոխնախարար Էլնուր Մամադովի եւ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարի դեղակալ Էդիսոն Հուքերի հանդիպումը։ Գոստանյան բարձր կնահատեց Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներդրումը, ինչպես նախորդ դարի դեղի ունեցած վեհաժողովի գայացման, այնպես էլ այս տարվան ընթացքին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պետականորեն հաստատման համար։ Գողմերը միտքեր փոխանակեցին արդեն իսկ արձանագրված ծրագան զարգացումներու, դարաձաշրջանի մեջ ենթակառուցվածքային ծրագիրներու և վստահության ամրապնդման քայլերուն վերաբերյալ։ Ամերիկա, Հայաստան և Ադրբեջան վերահաստատած են 8 օգոստոսի համատեղ հռչակագիրը կորձատրելու հանձնարարության մասին։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը հրապարակեց հաղորդակրությունը ընտրատարնանով դարիմը առաջ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև դեղի ունեցած գագաթնաժողովին և ըստորակրված այն փաստաթուղթին, որ վերջ դրավ դասամյակներ տված հագամարդության։ Անցնող մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված են շոշափելի հաջողություններ։ Ըստ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության, որոնք են հետևյալները. Բահբանված է գայնություն սահմանին և քայլեր կցերնարգվին սահմանազատման ու վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Գյանքի կգոչվի Թրամփի ուղի Թրիփ դարանցիկ ծրագիրը, Ադրբեջանը վերացուցած է դարանցման սահմանապահումները, Հայաստանին մատակարարելով 20,000 տոննա նավթամթերք, իսկ ավելի քան 60,000 տոննա ապրանք արդեն փոխադրված է Ադրբեջանի տարածքով։ Վաշինգտոնը 201 միլիոն դոլարի տրամաշնոր հատկացուցած է Տրանս-Կասպյան սերնարգություններու հիմնադրամին դարաձաշրջանային արևդրային ուղիները զարգացնելու համար։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության հայտարարությունը գեզրապահվի շեշտելով, որ գողմերը կշարունակեն հարկել երկիրներու տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հանուն հարավային Կովկասի պարկավաճ աբակայի։ Հայաստանի մեջ կշարունակվի ձևավորվիլ ասկային ժողովը, այսպես ուժեղ Հայաստան խմպակցության բատկամավոր Արամ Վարդևանյանը ընդրված է ասկային ժողովի նախակահի երրորդ տեղագալի բաշտոնին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմպակցությունը որոշած է ապահովել բավարար ցայներ, որբեսի ընդդիմադիր Արամ Վարդևանյանը ընդրվի ասկային ժողովի նախագահի տեղագալի բաշտոնին, ան ստացած է 53 բատկամավորներու ցայնը։ Հիշեցնեմ, նախաբեսալ ասկային ժողովի նախագահ ընդրված էր քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը և փոխնախարարը Թարցիալ քաղաքացիական պայմանագիրն Հայկ Կոնջորյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Այժմ դեղի գունենա ասկային ժողովի մնայուն հանձնաժողովներու նախագահներու ընտրությունները։ Մոսվա Գրգին Երևանեն գբանչի հանրակրվե գդարել մինչև տեկտեմպեր։ Ռուսիո արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուզին, գրկնելով մնային գերբով ռուսական կողմի հնչող բահանչը, հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը գագնգալի, որ Հայաստանը հանրակրվեն գայացնե մինչև տեկտեմպեր ամիսը։ Ըստանոր, ագնհայտ է, որ եթե մինչև տեկտեմպեր հանրակրվե գադարելու գոչին Հայաստանը ագանչալուր չլա, Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդները նկատի դարձան այդ փաստը հետագա միացյալ քայլերը հստակացնելու համար։ Գալուզինի համաձայն նախագահները Հայաստանի հարցին պիտի ընդրադառնան Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի տեկտեմպերին գայանալիք նիստին, այդ նիստին է, որ պետություններու ղեկավարներուն զեկույց պիտի ներկայացվի նվիրված Եվրասիական տնտեսական միության մասին 29 մայիս 2014-ին գնկված պայմանագիրին Հայաստանի մասնակցության թատրեցման հավանական հետևանքներուն մասին։ Ռուս դիվանագետը նույնիսկ համարձակած է հայտնել, թե ինչպես ձևակերպված պետք է լա հանրակրվեին հարցումը։ Ստանոր, հարցումը պետք է լա հստակ եւ կորզնական եւ հայաստանի քաղաքացիներուն պետք է հարցվի հետեւյալ հարցը։ Պատրաստ եք արդյոք հրաժարիլ եվրասիական տնտեսական միության անդամակցութենեն հանուն եվրոպական միության անդամակցելու ոչ այնքան ագնհայտ հերանգարին։ Հիշեցնենք, որ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին Նիկոլ Փաշինյան 7 օգոստոսին ռուսական լրատվամիջոցներուն հետ զրույցին շեշտած էր, որ Հայաստանի մեջ եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը թեր շատ գանուխ է։ Մինչ այդ Ռուսիո արդակին գործոց փոխնախարար Գալուզին նաև հայտարարեց, որ հապկի մեջ Հայաստանին ցայնի իրավունքի զրկելու հարցը կնարգվի նոյեմբեր 11-ին նախատեսված վեաժողովին։ Իբրև պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյան հապկի մասին, այսինքն հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մասին գրկնած է, թե Հայաստանը սարեցուցած է իր անդամակցությունը հապկին և ըստ էության հետ դարձի ճանապարհ չի դեսներ։ Ան ըսած է, թե Հայաստանի դիրքորոշման մեջ ոչինչ փոխված է, գհետևին զարգացումներուն և գնդունին իքիդություն հապկի գործընկերներու կողմէ դրված որևէ որոշում, որևէ պատճառ կամ հանգամանք մեզի գրնա ստիպել կամ մղել հապկի մասնակցության, ըսած է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորը։ Այդ խնդիրները, որոնք ստիպած են Հայաստանը սարեցնել իր անդամակցությունը գազմագերբության, չեն վերացած մինչ օրս, չգա քաղաքական մագարտակի որևէ հայտարարություն, որ կդատաբարդե 2022-ի և 23-ի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնցկությունը, հայտարարած է ԿԲ-ի պատգամավորը։ Խանդանյանը ավելացած է նաև, որ այնքան ժամանակ անցած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն խաղաղություն հաստատված է, սահմանազատման գործընթացը իր ամբողջ ծավալով ընթացքի մեջ է, և եթե նույնիսկ որևէ տեսակի հայտարարությունը լա հապկի կողմէ, ադիգա գլա ժամանակավրեպ, հայտարարած է իշխող խմբակցության պատգամավորը։ Դեղի ունենալիք նոր սահմանադրության նախապանի մեջ անկախության հրճագակիրին հղում պիտի չլա։ Ասկային ժողովի մնայուն հաստաժողովներու նախակահներու ընդրության ընտացքին այս հաստադումը գադարեց բետական իրավական հաստաժողովի նախակահի բաշտոնին համար առաջատրված Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան սավտե նախապանի նախակիզը չի բարունագեր հղում անգախության հրճագակիրին և ադիգա ալիևին հետ ոչ մեկ գաբունի։ Սահմանադրության բնակիրեն որևէ բան կանվի, քանի որ կգրենք նոր սահմանադրություն թադարկ թուղթի վրա, ըսած է Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան ավելացած է, թե կարևորն այն է, որ յուրաքանչյուրը առաջադրվի պետականության ամրապնդման և մեր տարածքին մեջ հարադեվության ապահովման հրամայականով։ Ավելցնենք սակայն, որ ընդդիմությունը համոզված է, թե նոր սահմանադրության բնակիրեն անկախության հրճակագիրին հղումը գհերացվի Բաքուի բանջով և անոնք չեն գրնար գոմ կվեարգել այդպիսի սահմանադրության մը համար։ Հիշեցնեմ, Բաքու մնայուն գերբով գհայտարարե, թե Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի միայն այն բարակային, երբ Հայաստանը փոխե իր սահմանադրությունը և անգե հերացնե անկախության հրճակագիրը, որ կբարունագե տարածքային նկարդումներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Երևանի մեջ տեղի ունեցած է Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային խումբի երկրորդ հանդիպումը Անիի պատմական գամուրջի վերականգնման շուրջ։ Հանդիպման ընթացքին կողմերը ընդգծած են Անիի պատմական գամուրջի միասին վերականգնման մասին նախապես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրված արձանագրության կարևորությունը, անոնք պայմանավորված են շարունակել ստորագրված արձանագրության շուտափույթ իրականացման ուղված ճանկերը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանն ու Թուրքիան նախապես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրած էին Անիի գամուրջի համատեղ վերականգնման աշխատանքներու իրականացման արձանագրությունը։ Անիի գամուրջը կառուցված է 10-11-րդ դարերուն Ախուրյան կետին վրա։ Սիրելուն գնդիններ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Աջապ քիզի գետի մարի գերումիս խրով աչկինում աշխար սաշ

սիրտս մուրի պես խորվեցի, եշկիտ կեր,

0: առաջ
1: Խղճիս հորինա Մեղքերի առաջ կլինեմ ներկա Մեղքից վախեցած մտքերիս առաջ Նորից բացակա Հետո կապակեմ սիրուց արպեցած Իմ աչկերը թաց

հոգյատս երաս, ես մախկանացու, նորից արտնացա։ Ժամանակ կոչվող աղետի առաջ, նորից խեղճացա։ Սակայն ինքս ինձ խապելու պահին եղա բացակա։ Խղճիս օրինաց

0: չարանկեղծ է
1: Բարիմ բարեպաշտ Սուտ սիրող չկա
2: Նուր քայլում է տղան և հոգին նրա սև է Նա այսօր կորցրեց իր սիրած աղջկան Որը իմ կարծիքով պարզապես մի պոռնիկ էր Նա իր սերը ծախեց ու գնաց ռեստորան Մի դխրիր իմ ընկեր նա կոշիկը չարժեր Եվ հիմար կլինես դու եթե կարծես Որ կորցրել ես մի գանձ Որ երբեք չես գտնի պարզապես նա տիկնիկ է Գեղեցիկ հագնված ու այնքան գեղեցիկ ժպիտով Որ ափսոս դա նրա սեփականն է Միշտ այդպես է լինում, երբ կատվին չապիտ շատ ես սիրում, Փաղաքշում ու խաղում նրա հետ, նա ճանկերն է խրում, ու պոչը շարժելով կամացուկ հեռանում, միշտ այդպես է լինում, մեզ

ընկերներս ինչ ճպտում են ալբոմից բացված, ով են պես մի գործի տերը, ով հողում պարկած, և ձերքիս տակ միշտ ընկնում է մի ուրախ նկար, ուրան հող իրար գրկել ենք

կիսատ նկար Թաց գույներով կախվեց պատից Նկարում կար գիտար Մաշված մի քանի լար Ու մի երաս երկի կողքին Ու մի թաղցոտ լուսին Որ բոլորիս մասին

ճախերին հասավ, իսկով երազը վաճառեց. Ով հաստատում փնտրեց, ով լռություն գտավ, ով ճանաչման էժան,

իսկ երազները վերադարձ։ Ու կամի չկնա աշխարհ,

Սիրելի փոքրիկներ, հիմա ես ձեզ պիտ կարդամ Հովհաննես Թումանյանի «Անբան հուրին»: Լինում է չլինում մի կնիկ, այս կնիկը մի աղջիկ է ունենում, անունը հուրի, մի ծույլ անշնորհք աղջիկ, օրը մինչև իրիկուն պարապ սարապ նստած, բանն ինչ կանեմ կեղտոտ է, բամպակը կորիզոտ է, մաստակ պիտի ործամեմ, կտերը տիկ-տիկ անեմ, անցնողին մտիկ անեմ, ուտեմ, խմեմ, մտնիկն եմ։ Հարևանները անունը տնում են անպան հուրի, ինչ մերն է, աղջկանը կովելով ման է գալի, լիտրը գզող, լիտրը մանող, համ խճճող, համ խճուճը հանող, ձևող կարող, հունցող, թխող, եպող, թապող, մի խոսքով հուրի հրեղեն, մատները ոսկի։ Ես կովազանքը գնում մի երիտասարդ վաճառականի ականջն է ընկնում։ Ես երիտասարդ վաճառականն ասում է. «Իմ ուզածն էլ հենց սա է, որ կա»։ Գլխապատար գալիս է անպան հուրին, ուզում է, հետը պսակվում տանում իրենց տունը, մի քանի ժամանակից ետքը, մի 10-20 բերը բամբակ է առնում, տալիս կնգանը, թե ես գնում եմ հեռու տեղեր արևտուրի, դու էլ ես բամբակը գզի, մանի, կամ տանեմ ծախեմ հարեստանանք։ Անպան հուրին է, իրեն համար մաստակ ծամելով ման է գալիս, մի օր էլ գետի ափովնանց գնալիս լսում է, որ գորտերը գրգռում են. «Փետել, կեկել, փեպել, կեկել»։ «Ուй, աղջի փեպել, կեկել»։ Ձեն է տալի անպան հուրին, որ բամբակը բերեմ ձեզ տամ, կգզեք, բեր, բեր, բեր։ Անպան հուրին ուրախանում է, գնում է բամբակը կրում, բերում ածուն կետը, դե գզեցեք, մանեցեք, մի քանի օրից ետ կգամ, մանածը կտանեմ, որ ծախենք։ Գնում է, մի քանի օրից ետ է գալիս, գորտերը էլի կրկռում են. «Պեպել, կեկել, պեկել, կեկել»։ «Աղջի պեկել, կեկել»։ «Դե մանածը բերեք»։ Գորտերը շարունակում են գրգռալ, իսկ մանածը չեն բերում։ Հուրին մինել, որ նայում է, աչքով ընկնում է գետի ափերին ու քարերին փաթթված կանանչ մուրը։ «Ուй», ասում է, «քորանամ ես, տես համ գզել ու մանել են, համ խալիչա են գործել իրենց համար»։ Ձեռը ճակատին է դնում, ձեն տալի, «Դե որ խալիչա եք գործել, մի բամբակի փողը բերեք»։ Ձեն է տալիս ու ոտը փոխում է, մտնում ջուրը, հանկարծ ոտը առնում է մի կոշտ բանի, հանում է տեսնում մի կտոր ոսկի, փեփելին ու կեկելին շնորհակալություն է անում, ոսկու կտորը փեշը դնում գալիս տուն։ Մարդն էլ առևտուրի տեղիցն է գալիս, գալիս է տեսնում իրենց տարիքին մի մեծ ոսկու կտոր։ «Այ կնիկ, ես ինչ ոսկի է»։ «Թե բա չես ասիլ, բամբակը փեփելի ու գեգելի վրա ծախեցի, բամբակի փողն է»։ Մարդը ո՞նց է ուրախանում, «Էնպես էլ դուք ուրախանաք»։ Զոկանչին հրավիրում է, ընծաներ է տալի, գովում է, շնորհակալություն է անում, որ «Էնպես խելոք շնորհքով աշխատասեր աղջիկ է մեծացրել, քեֆ է սարքում, նստում են քեֆի»։ Զոկանչը խորամանկին է լինում, իմանում է, թե բանը ինչպես է պատահել, վախենում է, փեսան էլի աղջկանը գործանձնի ու գաղտնիկը բացվի, քեֆի լավ ժամանակը մի բզեզ է ներս մտնում ու բռրացնելով պտտվում սենյակում, այս զոկանչը վեր է կենում, գլուխ է տալի բզեզին, ասում է, «Բարով եկար, մոշքուր ջան, ո՞նց ես, որտեղ ես, այսքան ժամանակ չես երևում,
Ախր քեզ ով էր ասում այդքան բան անես, որ այդ օրն ընկնես։ Փեսան մնում է զարմացած, ասում է. Այ մեր խելագարվեցիր, քեզ ինչ պատահեց, այդ բզեզին, այդ ինչ ես ասում, մորքուրս որն է, զոքանչը թե, այ որդի, քեզանից ինչ թաքցնեմ, դու էլ իմ որդին ես, չես ասի, այս բզեզն իմ մորքուրն է, խեղճը շատ աշխատասեր կնիկ էր, ամբողջ օրն աշխատում էր, շատ աշխատելուց կուչ եկավ, պստիկացավ, այդքան պստիկացավ, որ դարավ բզեզ։ Մեր ցեղն էսպես է, շատ աշխատասեր ենք, բայց աշխատելուց պստիկանում բզեզ ենք դառնում։ Այս որ Փեսան լսում է, վախից քիչ է մնում բրոշը ճաքի։ Էն է լինում, որ էն արգելում է հուրին, ցեռն էլ բանի չտա, որ մորքուրի նման բզեզ չդառնա։

0: Մամիկ, ուրիշ մեկ կգարտաս, հաջիս։
1: Սիրելի փոքրիկներ, ես ձեզ հիմա պիտի կարդամ Աթաբեկ Խնկոյանի «Նապաստակները»։ Բոլոր նապաստակները հավաքվեցան անտառի մեջ և ժողով մերին։ Այդ ժողովի ընթացքին ձեր շլտիկ մեսավ, մեծ ու պստիկ, լսեցեք, շունը հաճե, քամին փչե, ամպը գորա, մուկը ճռա, մեր այս ցեղը կտող տղա։ Այսպես ապրել կարելի չէ, փորձանքներով լեցուն այս աշխարհին մեջ, քանի որ այսքան վաղ կոտենք, այս աշխարհի չարն ու բարին ձգենք այստեղ և երթանք բոլորս միասին կետնետվինք, խեղտվինք, մեռնինք ու ազատինք։ Եվ այսպես նապաստակները առանց երկար մտածելու ճամփային գան, որպեսզի երթան կետը նետվին ու ազատին։ Հազիվ մոտեցեր էին կետին, կետը ձերքի գորտերը, մեծ ու պստիկ, սարսափահար, խառն խուռն նետվեցան ջուրի մեջ։ Այս տեսնելով նապաստակներին մեկը բորաց. «Ետ արցեք, եղբայրներ, այլևս մի կախեք ձեր քիթերը և մի տրտնջակ, քանի որ աշխարհի մեջ մեզ մե ավելի վաղ կոտներն ալկան եղեր, գորտերը»։ Մեր Անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

Բարև սիրելի ունգնջիրներ, դուք կլսեք մանգաբադանեգա Մամուլեն Նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարգյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Ինչ է մթնոլորտի աբագանումը։ Մթնոլորտի աբագանումը օդի աբագանումն է։ Օդը գազմված է դարբեր գազերը, հաստատուն մասնիկները և ջրի գաթիլները։ Մենք կխոսինք աբագանումի մասին, երբ այս օդը կբարունագե նաև առողջության կամ գենսոլորդին համար վնասակար նյութեր։ Այս վնասակար նյութերն են թունավոր գազերը, երբեմն անոնք վտանգավոր են մեր շնչած վարկյաններուն, ուրիշ անգամներ հետևանքները կբացահայտվին դարիներ ետք։ Այս գազերը վտանգավոր են, երբ անոնք կշնչվին ամեն օր քիչ քանակներով։ Փոշիները շատ մանր մաստիկներով ալ գրնան օդը աբագանել։ Անոնք գրնան հարաճանալ, քետնի մաշում են, հրապուխի ժայթքում են, սակայն ներկայիս այդ մասնիկներում մեծ մասը կարդացրվի մարդոց պատճառով, ինքնաշարժներու երթևեկ, գործարաններ, չերուցիչներ և այլ պատճառներով։ Մարդիկ սկսան այս հարցով մտահոգվել 1950-ական թվականներուն։ Առաջին անգամ ըլալով Անգլիո մայրաքաղաք Լոնդոնի մեջ մարդիկ գապ մահաստադեցին չերուցումի համար կործածված աձուխին և արձանագրված բարձր թիվով մահերուն միջև։ Այսօր ամենուրեք աշխատանք կդարվի, որպեսի նվազ աբագանին քաղաքները, ճիշտ այդ պատճառով ալ արգելափակումներ կթրվին ինքնաշարժերու շրջանառության վրա։ Մյուս կողմէ մեծ քաղաքներու գլխավոր հարցերեն մեկի՝ կանաչության բագասի խնդիրն ալ կփորձեն լուծել նոր ծառեր դնգելով, որովհետև այդ կանաչություններն են, որոնք բնականորեն կմակրեն շրջապատող օդը։ Օդը մակրելու մտահոգությունեն մեկնելով Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայի մեջ հետաքրքրական արվեստի գործ մելույս տեսավ շենքերեն մեկում բադին վրա։ Մենք գիտենք, որ սթրիթ արտ կոչված արվեստի գործերը կարելիությունը կուտան հատկապես գեղեցկացնելու քաղաքի մը կարգ մշենքեր ու հին բադերը, սակայն այս գունավոր որմնանգարը կարելիություն ունի հավաքելու շրջապատող աբագանած օդը, ավելի լավ ապրելու միջավայր մը ստեղծելու համար։ Այս որմնանգարը արտադրելու համար արվեստագետներու խումբը գործածած է ֆոտոկատալիտիկ ներգի տեսակը, որ գրնա մթնոլորտը աբագանող մասնիկները դարբաղացրելու և զանոնք վերածելու անվնաս նիտրատ նյութի արևու լույսին շնորհիվ։ Այս գործերուն մեջ են զորավոր գապ մը կհաստատվի արվեստին և բնության միջև։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգնդիրներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցած է Հայաստան-Ադրբեջան-Ամերիկա հանդիպումը։ 10 օգոստոսին Վաշինգտոնի խաղաղության վեհաժողովի առաջին ամյագին առիթով Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցավ Հայաստանի արդակին գործոս փոխնախարարի պաշտոնագադար Վահան Գոստանյանի, Ադրբեջանի արդակին գործոս փոխնախարար Էլնուր Մամադովի և Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարի տեղակալ Էդիսոն Հուքերի հանդիպումը։ Գոստանյան բարձր կնահատեց Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներդրումը, ինչպես նախորդ դարի դեղի ունեցած վեհաժողովի գայացման, այնպես էլ այս տարվան ընթացքին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պետականորեն հաստատման համար։ Գողմերը միտքեր փոխանակեցին արդեն իսկ արձանագրված ծրագան զարգացումներու, դարաձաշրջանի մեջ ենթագառուցվածքային ծրագիրներու և վստահության ամրապնդման քայլերուն վերապերյալ։ Ամերիկա, Հայաստան և Ադրբեջան վերահաստատած են 8 օգոստոսի համատեղ հռչակագիրը կորձատրելու հանձնարարության մասին։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը հրապարակեց հաղորդակրությունը ընտրատարնանով դարիմը առաջ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև դեղի ունեցած գագաթնաժողովին և ստորագրված այն փաստաթուղթին, որ վերջ դրավ դասամյակներ տված հագամարդության։ Անցնող մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված են շոշափելի հաջողություններ։ Ըստ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության, որոնք են հետևյալները. Պահպանված է գայունություն սահմանին և քայլեր կձեռնարկվին սահմանազատման ու վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Գյանքի կգոչվի Թրամփի ուղի Թրիփ դարանցիկ ծրագիրը, Ադրբեջանը վերացուցած է դարանցման սահմանապահումները, Հայաստանին մատակարարելով 20,000 տոննա նավթամթերք, իսկ ավելի քան 60,000 տոննա ապրանք արդեն փոխադրված է Ադրբեջանի տարածքով։ Վաշինգտոնը $201 million տրամաշնոր հատկացուցած է Տրանսկասպյան սերնարգություններու հիմնադրամին դարաձաշրջանային արևդրային ուղիները զարգացնելու համար։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության հայտարարությունը գեզրապահվի շեշտելով, որ կողմերը կշարունակեն հարկել երկիրներու տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հանուն հարավային Կովկասի պարկավաճ աբակայի։ Հայաստանի մեջ կշարունակվի ձևավորվել ասկային ժողովը, այսպես ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը ընտրված է ասկային ժողովի նախագահի երրորդ տեղակալի պաշտոնին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշած է ապահովել բավարար ցայներ, որպեսզի ընդդիմադիր Արամ Վարդևանյանը ընտրվի ասկային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնին, ան ստացած է 53 պատգամավորներու ցայնը։ Հիշեցնեմ, նախաբեսալ ասկային ժողովի նախագահ ընտրված էր քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը և փոխնախարարեր Դարձյալ քաղաքացիական պայմանագիրն Հայկ Կոնջորյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Այժմ դեղի ունենա ասկային ժողովի մնայուն հանձնաժողովներու նախագահներու ընտրությունները։ Մոսվա Գրգին Երևանեն գբահանչի հանրակրվե գադարել մինչև տեկտեմպեր։ Ռուսիո արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուզին, գրկնելով մնային գերբով ռուսական կողմի հնչող բահանչը, հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը գագնգալ է, որ Հայաստանը հանրակրվեն գայացնե մինչև տեկտեմպեր ամիսը։ Ըստ անոր, ագնհայտ է, որ եթե մինչև տեկտեմպեր հանրակրվե գադարելու գոչին Հայաստանը ագանչալուր չլա, Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդները նկատի դարձնեն այդ փաստը հետագա միացյալ քայլերը հստակացնելու համար։ Գալուզինի համաձայն նախագահները Հայաստանի հարցին պիտի ընդրադառնան Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի տեկտեմպերին գայանալիք նիստին։ Այդ նիստին է, որ պետություններու ղեկավարներուն զեկույց պիտի ներկայացվի նվիրված Եվրասիական տնտեսական միության մասին 29 մայիս 2014-ին գնկված պայմանագիրին Հայաստանի մասնակցության թատրեցման հավանական հետևանքներուն մասին։ Ռուս դիվանագետը նույնիսկ համարձակած է հայտնել, թե ինչպես ձևակերպված պետք է լա հանրակրվեին հարցումը։ Ստանոր, հարցումը պետք է լա հստակ և գործնական, և Հայաստանի քաղաքացիներուն պետք է հարցվի հետևյալ հարցը. Պատրաստ եք արդյոք հրաժարիլ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցութենեն հանուն Եվրոպական միության անդամակցելու ոչ այնքան ագնհայտ հերանգարին։ Հիշեցնենք, որ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին Նիկոլ Փաշինյան 7 օգոստոսին ռուսական լրատվամիջոցներուն հետ զրույցին շեշտած էր, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը թեռ շատ գանուխ է։ Մինչ այդ Ռուսիո արդակին գործոց փոխնախարար Գալուզին նաև հայտարարեց, որ հապկի մեջ Հայաստանին ցայնի իրավունքի զրկելու հարցը գրնա կնարգվիլ նոյեմբեր 11-ին նախատեսված վեհաժողովին։ Իբրև պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյան հապկի մասին, այսինքն հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մասին կրկնած է, թե Հայաստանը սարեցուցած է իր անդամակցությունը հապկին և ըստ էության հետ դարձի ճանապարհ չի դեսներ։ Ան ասաց է, թե Հայաստանի դիրքորոշման մեջ ոչինչ փոխված է, գհետևին զարգացումներուն և գնդունին իքիդություն հապկի գործընկերներու կողմէ դրված որևէ որոշում, որևէ պատճառ կամ հանգամանք մեզի գրնա ստիպել կամ մղել հապկի մասնակցության, ասաց է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորը։ Այդ խնդիրները, որոնք ստիպած են Հայաստանը սարեցնել իր անդամակցությունը գազմագերբության, չեն վերացած մինչ օրս, չգա քաղաքական մագարտակի որևէ հայտարարություն, որ գտադաբարդե 2022-ի և 23-ի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնցկությունը, հայտարարած է ԿԲ-ի պատգամավորը։ Խանդանյանը ավելացուցած է նաև, որ այնքան ժամանակ անցած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն խաղաղություն հաստատված է, սահմանազատման գործընթացը իր ամբողջ ծավալով ընթացքի մեջ է, և եթե նույնիսկ որևէ տեսակի հայտարարությունը լա հապկի կողմէ, ադիգա գլա ժամանակավրեպ, հայտարարած է իշխոն խմբակցության պատգամավորը։ Դեղի ունենալիք նոր սահմանադրության նախապանի մեջ անկախության հրճագակիրին հղում պիտի չլա։ Ասկային ժողովի մնայուն հաստաժողովներու նախակահներու ընդրության ընտացքին այս հաստադումը գադարեց բետական իրավագան հաստաժողովի նախակահի բաշտոնին համար առաջատրված Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան սավտե նախապանի նախակիզը չի բարունագեր հղում անգախության հրճագակիրին և ադիգա ալիևին հետ ոչ մեկ գաբունի։ Սահմանադրության բնակիրեն որևէ բան կանվի, քանի որ կգրենք նոր սահմանադրություն թադարկ թուղթի վրա, ասաց Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան ավելացուցած է, թե կարևորն այն է, որ յուրաքանչյուրը առաջադրվի պետականության ամրապնդման և մեր տարածքին մեջ հարադեվության ապահովման հրամայականով։ Ավելցնենք սակայն, որ ընդդիմությունը համոզված է, թե նոր սահմանադրության բնակիրեն անկախության հրճակագիրին հղումը գհերացվի Բաքուի բանջով և անոնք չեն գրնար գոմ կվեարգել այդպիսի սահմանադրության մը համար։ Հիշեցնեմ, Բաքու մնայուն գերբով կհայտարարե, թե Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի միայն այն բարակային, երբ Հայաստանը փոխի իր սահմանադրությունը և անգե հերացնի անկախության հրճակագիրը, որ կբարունագե տարածքային նկարդումներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Երևանի մեջ տեղի ունեցած է Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային խումբի երկրորդ հանդիպումը Անիի պատմական գամուրջի վերականգնման շուրջ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը ընդգծած են Անիի պատմական գամուրջի միասին վերականգնման մասին նախապես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրված արձանագրության կարևորությունը, անոնք պայմանավորված են շարունակել ստորագրված արձանագրության շուտափույթ իրականացման ուղղված ճանկերը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանն ու Թուրքիան նախապես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրած էին Անիի գամուրջի համատեղ վերականգնման աշխատանքներու իրականացման արձանագրությունը։ Անիի գամուրջը կառուցված է 10-11-րդ դարերուն Ախուրյան կետին վրա։ Սիրելուն գնդիններ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

սոնված է ազատադենչ և բահանչադեր հայորդիներուն, համպիգի, ռաֆիի, կևորկի և հովիգի, շուդապույտ ազատ արձագման արդար բահանչով, թող միշտ ուշքին մնա հայուն պրունցքը։

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընչիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Ինչ է մթնոլորտի աբագանումը։ Մթնոլորտի աբագանումը օդի աբագանումն է։ Օդը գազմված է դարբեր գազերի, հաստատուն մասնիկների և ջրի գաթիլների։ Մենք կխոսինք աբագանումի մասին, երբ այս օդը կբարունագե նաև առողջության կամ գենսոլորդին համար վնասակար նյութեր։ Այս վնասակար նյութերն են թունավոր գազերը, երբեմն անոնք վտանգավոր են մեր շնչած վարկյաններուն, ուրիշ անգամներ հետևանքները կբացահայտվին դարիներ ետք։ Այս գազերը վտանգավոր են, երբ անոնք կշնչվին ամեն օր քիչ քանակներով։ Փոշիները շատ մանր մաստիկներով ալ գրնան օդը աբագանել։ Անոնք գրնան հարաճանալ, քետնի մաշում են, հրապուխի մը ժայթքում են, սակայն ներկայիս այդ մասնիկներում մեծ մասը կարդացրվի մարդոց պատճառով, ինքնաշարժներու երթևեկ, գործարաններ, չերուցիչներ և այլ պատճառներով։ Մարդիկ սկսան այս հարցով մտահոգվել 1950-ական թվականներուն։ Առաջին անգամ ըլալով Անգլիո մայրաքաղաք Լոնդոնի մեջ մարդիկ գապ մահաստադեցին չերուցումի համար կործածված աձուխին և արձանագրված բարձր թիվով մահերուն միջև։ Այսօր ամենուրեք աշխատանք

վեստի կործ մելույս տեսավ շենքեր են մեկում բադին վրա։ Մենք գիտենք, որ սթրիթ արտ կոչված արվեստի գործերը կարելիությունը կուտան հատկապես գեղեցկացնելու քաղաքի մը կարկմը շենքեր ու հին բադերը, սակայն այս գունավոր որմնանկարը կարելիություն ունին հավաքելու շրջապատող ապագանաց օդը, ավելի լավ ապրելու միջավայրը ստեղծելու համար։ Այս որմնանկարը արտադրելու համար արվեստագետներու խումբը գործածած է ֆոտոկատալիտիկ ներգիտեսակը, որ գրնա մթնոլորտը ապագանող մասնիկները դարպաղացրելու և զանոնք վերածելու անվնաս նիտրատ նյութի արևու լույսին շնորհիվ։ Այս գործերուն մեջ են զորավոր կապը կհաստատվի արվեստին և բնության միջև։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ։ Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցած է Հայաստան-Ադրբեջան-Ամերիկա հանդիպումը։ 10 օգոստոսին Վաշինգտոնի խաղաղության վեհաժողովի առաջին ամյակին առիթով Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցավ Հայաստանի արտաքին գործոս փոխնախարարի պաշտոնագետ Վահան Գոսանյանի, Ադրբեջանի արտաքին գործոս փոխնախարար Էլնուր Մամադովի եւ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարի դեղակալ Էդիսոն Հուքերի հանդիպումը։ Գոստանյան բարձր կնահատեց Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներդրումը, ինչպես նախորդ դարի դեղի ունեցած վեհաժողովի գայացման, այնպես էլ այս տարվան ընթացքին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության pedagogan-օրեն հաստատման համար։ Գողմերը միտքեր փոխանակեցին արդեն իսկ արձանագրված ծրագան զարգացումներու, դարաձաշրջանի մեջ ենթագառուցվածքային ծրագիրներու և վստահության ամրապնդման քայլերուն վերաբերյալ։ Ամերիկա, Հայաստան և Ադրբեջան վերահաստատած են 8 օգոստոսի համատեղ հռչակագիրը կորզատրելու հանձնարարության մասին։ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարությունը հրապարակեց հաղորդակցությունը ընդրադառնալով Դարիմը առաջ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև դեղի ունեցած գագաթնաժողովին եւ սորակրված այն փաստաթուղթին, որ վերջ դրավ դասամյակներ տված հագամարդության։ Անցնող մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված են շոշափելի հաջողություններ։ Ըստ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարության, որոնք են հետեւյալները. Բահբանված է գայնություն սահմանին և քայլեր գցերնարգվին սահմանազատման ու վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Գյանքի գոչվի Թրամփի ուղի տրիպ դարանցիկ ծրագիրը, Ադրբեջանը վերացուցած է դարանցման սահմանապագումները Հայաստանին մադագարարելով 20,000 տոննա նավտամտերք, իսկ ավելի քան 60,000 տոննա աբրանք արդեն փոխադրված է Ադրբեջանի տարածքով։ Վաշինգտոնը 201 միլիոն դոլարի տրամաշնոր հատկացուցած է Տրանս-Կասպյան սերնարգություններու հիմնադրամին դարաձաշրջանային արևդրային ուղիները զարգացնելու համար։ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարության հայտարարությունը գեզրապահվի շեշտելով, որ գողմերը կշարունակեն հարկել երկիրներու տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հանուն հարավային Կովկասի Փարքավաճ Աբակայի։ Հայաստանի մեջ կշարունակվի ձևավորվիլ ասկային ժողովը, այսպես ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը ընդրված է ասկային ժողովի նախակահի երրորդ տեղագալի բաշտոնին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշած է ապահովել բավարար ցայներ, որբեսի ընդդիմադիր Արամ Վարդևանյանը ընդրվի ասկային ժողովի նախակահի տեղագալի բաշտոնին, ան ստացած է 53 պատգամավորներու ցայնը։ Հիշեցնեմ, նախաբեսալ ասկային ժողովի նախակահ ընդրված էր քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը եւ փոխնախարարը Թարցիալ քաղաքացիական պայմանագիրն Հայկ Կոնջորյանը եւ Վահագն Ալեքսանյանը։ Այժմ դերի գունենա ասկային ժողովի մնայուն հանձնաժողովներու նախակահներու ընտրությունները։ Մոսվա Գրգին Երևանեն գբանջի հանրակրվե գդարել մինչեւ տեկտեմբեր։ Ռուսիո արտաքին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուզին, գրկնելով մնային գերբով ռուսական կողմի հնչող բահանջը, հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը գագնգալի է, որ Հայաստանը հանրակրվեն գայացնի մինչև տեկտեմբեր ամիսը։ Ըստ անոր, ագնհայտ է, որ եթե մինչև տեկտեմբեր հանրակրվե գադարելու գոչին Հայաստանը ագանչալուր չլա, Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդները նկատի դարնեն այդ փաստը հետագա միացյալ քայլերը հստակացնելու համար։ Գալուզինի համաձայն նախագահները Հայաստանի հարցին պիտի անդրադառնան Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի տեկտեմբերին գայանալիք նիստին։ Այդ նիստին է, որ պետություններու ղեկավարներուն զեկույց պիտի ներկայացվի նվիրված Եվրասիական տնտեսական միության մասին 29 մայիս 2014-ին գնկված պայմանագիրին Հայաստանի մասնակցության թատրեցման հավանական հետևանքներուն մասին։ Ռուս դիվանագետը նույնիսկ համարձակած է հայտնել, թե ինչպես ձևակերպված պետք է լահանրակվեին հարցումը։ Ստանոր, հարցումը պետք է լա հստակ և գործնական և Հայաստանի քաղաքացիներուն պետք է հարցվի հետևյալ հարցը։ Պատրաստ եք արդյոք հրաժարիլ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցութենեն հանուն Եվրոպական միության անդամակցելու ոչ այնքան ագնհայտ հերանգարին։ Հիշեցնենք, որ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին Նիկոլ Փաշինյան 7 օգոստոսին ռուսական լրատվամիջոցներուն հետ զրույցին շեշտած էր, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը թեր շատ գանուխ է։ Մինչ այդ Ռուսիո արդակին գործոց փոխնախարար Գալուզին նաև հայտարարեց, որ հապկի մեջ Հայաստանին ցայնի իրավունքի զրկելու հարցը գրնա քննարկվիլ նոյեմբեր 11-ին նախատեսված վեաժողովին։ Իբրև պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյան հապկի մասին, այսինքն հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մասին գրկնած է, թե Հայաստանը սարեցուցած է իր անդամակցությունը հապկին և ըստ էության հետ դարձի ճանապարհ չի դեսներ։ Ան ասած է, թե Հայաստանի դիրքորոշման մեջ ոչինչ փոխված է, գհետևին զարգացումներուն և գնդունին իքիդություն հապկի գործընկերներու կողմէ դրված որևէ որոշում, որևէ պատճառ կամ հանգամանք մեզի գրնա ստիպել կամ մղել հապկի մասնակցության, ասած է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորը։ Այդ խնդիրները, որոնք ստիպած են Հայաստանը սարեցնել իր անդամակցությունը գազմագերբության, չեն վերացած մինչ օրս, չգա քաղաքական մագարտակի որևէ հայտարարություն, որ կդատաբարդե 2022-ի և 23-ի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնցկությունը, հայտարարած է ԿԲ-ի պատգամավորը։ Խանդանյանը ավելացած է նաև, որ այնքան ժամանակ անցած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն խաղաղություն հաստատված է, սահմանազատման գործընթացը իր ամբողջ ծավալով ընթացքի մեջ է, և եթե նույնիսկ որևէ տեսակի հայտարարությունը լա հապկի կողմէ, ադիգա գլա ժամանակավրեպ, հայտարարած է իշխող խմբակցության պատգամավորը։ Դեղի ունենալիք նոր սահմանադրության նախապանի մեջ անկախության հրճագակիրին հղում պիտի չլա։ Ասկային ժողովի մնայուն հանձնաժողովներու նախակահներու ընտրության ընթացքին այս հաստատումը կատարեց Պետական իրավական հանձնաժողովի նախակահի պաշտոնին համար առաջադրված Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան ասավ, թե նախապանի նախագիծը չի բարունագեր հղում անկախության հրճագակիրին և Ադիգա Ալիևին հետ ոչ մեկ գաբունի։ Սահմանադրության բնակիրեն որևէ բան կանվի, քանի որ կգրենք նոր սահմանադրություն թադարկ թուղթի վրա, ասաց Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան ավելացած է, թե կարևորն այն է, որ յուրաքանչյուրը առաջադրվի պետականության ամրապնդման և մեր տարածքին մեջ հարադեվության ապահովման հրամայականով։ Ավելցնենք սակայն, որ ընդդիմությունը համոզված է, թե նոր սահմանադրության բնակիրեն անկախության հրճակագիրին հղումը գհերացվի Բաքուի բանջով և անոնք չեն գրնար գոմ կվեարգել այդպիսի սահմանադրության մը համար։ Հիշեցնեմ, Բաքու մնայուն գերբով կհայտարարե, թե Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի միայն այն բարակային, երբ Հայաստանը փոխե իր սահմանադրությունը և անգե հերացնե անկախության հրճակագիրը, որ կբարունագե տարածքային նկարդումներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Երևանի մեջ տեղի ունեցած է Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային խումբի երկրորդ հանդիպումը ԱՆԻ-ի պատմական գամուրջի վերականգնման շուրջ։ Հանդիպման ընթացքին կողմերը ընդգծած են ԱՆԻ-ի պատմական գամուրջի միասին վերականգնման մասին նախապես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրված արձանագրության կարևորությունը, անոնք պայմանավորված են շարունակել ստորագրված արձանագրության շուտափույթ իրականացման ուղղված ճանկերը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանն ու Թուրքիան նախապես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրած էին ԱՆԻ-ի գամուրջի համատեղ վերականգնման աշխատանքներու իրականացման արձանագրությունը։ ԱՆԻ-ի գամուրջը կառուցված է 10-11-րդ դարերուն Ախուրյան կետին վրա։ Սիրելուն գնդիններ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ գունգ ընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ գներգայացուն է դեր դիրայր Քահանակ Լջյան։
1: Բայլուսի լուն կնդիր, օրացույցը մեզ կիշեցնեն, որ շապատորը տոն շողակատի Սուրբ Էջմիածնի ըստ տեսիլքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, շողակատ, շողակատը պարզ անուն չէ, սա բարդ անուն է, որը կնշանակե շողակատած երկնքից։ Իսկ կիրակի օրը վերապոխումն է Սուրբ Աստվածնի, շատերի համար սա խաղողորդնելու տոնն է, և շատերը կսպասեն այդ խաղողորդնելու տոնը, որպեսի խաղողը օրդնեն, օրդնված խաղողը օրդնվի և խաղող ուտեն։ Իրականության մեջ խաղողը օրդնել ուղղակի զուտ մասնիկ է այս մեծ տոնի, այս տոնը իրականության մեջ ավելի նվիրված Աստվածնի և Աստվածի վերափոխմանը այս աշխարից դեպի երկինք։ Եվ երկու շաբթի օրը, ինչպես բոլոր մեծ տոներից վերջը, նջիցյալների հիշատակման տոնն է։ Ավելի մանրամասն չէի ուզեր պատմել վերափոխման մասին, բայց անպայման կուզենամ շեշտել մի հետաքրքիր մաս, որ ավանդությունն է մեզի փոխանցում, Բարթուղոմեոսի այցը, ուրեմն, երբ որ ննջեց Աստվածին, ննջեց, ոչ թե մահացավ, շատ կարևոր է սա հիշատակենք և կարևոր է սա ընդունենք։ Նաև ամեն է կարևոր այս տոնի մեջ, որ միակ բոլոր ընդհանրական եկեղեցվում մեջ, որը կհիշի վերափոխումը, սա Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին է։ Մյուս բոլոր եկեղեցիները հիշատակում են իրականության մեջ ննջումը, սա այսինքն քնանալը, մենք չենք ասում Մարեմ Աստվածի նկատմամբ, որ ինքը մահացավ, մենք ասինք ննջեց, որտեղ երեք օր վերջը ինքը պետք է վերափոխվի։ Ահա Բարթուղոմեոս, առաքյալները տիրամորթ թաղումից հետո մի քանի օր ևս մնացին Երուսաղեմում, սակայն նրանցից մեկը, Բարթուղոմեոսը, ներկա չէր Աստվածամոր ննջման և թաղման օրերին Երուսաղեմում, քանի դա էլ տիրոջ կամքով էր։ Իսկ երբ նա եկավ ու իմացավ կատարվածը, խիստ վշտացավ, որ չի արժանացել Աստվածամոր տեսությանը և չի ընդունել վերջին օրդությունը, ինչպես մյուս առաքյալները։ Հետո սկսեց աղաչել Պետրոսին և մյուսներին, որ իրեն ցույց տան Աստվածային գանձը Աստվածնի մարմինը։ Առաքյալները ահով ու դողով աղոտ քարեցին և խոժարելով կատարել իրենց եղբոր փապակը, բացեցին գերեզմանը և այն դատարկ գտան։ Այնտեղ են միայն Աստվածամոր պատանքները, նրանք սկզբում խիստ զարմացան, սակայն հետո իմացան, որ հեշտակների օրդնությունների կամ օրդներգությունների դադարումից հետո հրաբուն զորքերի միջոցով տիրուհին փոխադրվել է դեպի մեծ և լուսապատիվ փառքը, որ միայն Աստված գիտի, և հիանալով փառք տվեցին Աստծուն։ Իմացան նաև, որ ընդամենը երեք օր մնաց սրբուհու մարմինը գերեզմանում, քանի որ չէր կարող Աստվածընկալ մարմինը մնալ երկրում, այլ իրեն արժանի փառքով պետք էր բարձանալ երկինք։ Դրանից հետո առաքյալները երկնքից ձայն լսեցին, որ ասում էր, թե Աստվածամոր փայտյա պատկերը տան Բարթուղոմեոսին, որպեսզի նա դրանով մխիթարվի և իր հետ տանի իրեն վիճակված երկիրը, և որ Աստվածամոր մարմնի համար չերկյուղեն, քանի որ այն փոխվեց իր առարջի ու որդու մոտ։ Հետաքրքիր այստեղ մի պահ կանգ առնենք իրեն վիճակված երկիրը։ Բոլորս գիտենք, որ Բարթուղոմեոսը Հայաստանյաց առաքյալն է, որ եկավ Հայաստան և իր հետ բերեց այդ առաջի իկոնը, առաջին Աստվածածնի առաջին սրբապատկերը։ Այս լսելով առաքյալները գոհացան, փառավորեցին Աստվածամորը և կամենելով մխիթարել իրենց եղբոր, նրան տվեցին տիրամոր պատկերը, որը Բարթուղոմեոսը վերցնելով հույժ ուրախացավ։ Այդ ժամ Թովմասը մի երգ է ձոնում Աստվածամորը, որ մինչև այսօր երգում ենք եկեղեցիների մեջ։ Փառավորյալ և օրդնյալ մի Սուրբույս Աստվածին Մարիամ, Մայր Քրիստոսի, մատուցիր մեր աղաչանքները քո որդուն և մեր Աստծուն։ Քանզի Աստվածամայրը միշտ կենդանի է և Աստծո առջևն է, նաև մեծագույն և առաջին բարեխոսն է մեզ համար։ Եվ հավատացյալը մեծ ամասամբ դիմում է Մայրամ Աստվածին, խնդրելով, որ ինքը բարեխոսի իր որդու և մեր Աստծո առաջ։ Ապարակյալները քաղաքում գտնվող բորոտներին օծում են յուղով եւ տիրուհու պատկերով խաչակնքիլով բժշկում, որից հետո բոլոր ախտաժենները գալիս են սրբու գերեզմանին եւ Քրիստոսի շնորհերով ապաքինվում, եւ նրանց բժշկելու լուրը տարածվում էր ամբողջ Հրեաստանում։ Եվ Միածին Մայրը փոխվում է երկրից դեպի յոթնասյան լուսերեն խորանը, հրեշտակների դասերը նրան տարաչ են ելում եւ մեծ ուրախությամբ տոն կատարում։ Հրեշտակները զանազան նորտություններ եւ բարեբանություններ են մատուցում նրան եւ պատվում ինչպես Աստծո խոսքի մոր ու ծնողի։ Իսկ 13-րդ օրը Տիրամայրը ավելի վեր է ելնում, քան բոլոր դասերը, մտնում վարագույրի ներքին կողմը, նստում իր միասնի աջ կողմում։ Եվ այնպես բոլոր դասերի օրտություններն էին մատուցում Սուրբ Գույսին, այդպես էլ հայրը Սուրբ Հոգու հետ վերից ասում է. «Շատ դուստրեր հարստություն ձերբերին, շատերն էլ ցխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից. Քո մեջ կանացի կեղծ բարեհաճություն չկա, ոչ էլ սին գեղեցկություն»։ Արագած 31:29-30 Արդ եկ և հանգստացիր գերարփի և անպատում լուսաճեմ խորանում և վայելիր փառքը քո Միասնի որդու, որ պատրաստված էր քեզ համար աշխարհի սկզբից։ Հայրս, տոնում ենք ոչ թե Աստվածամոր ննջումը, սա ուզում շեշտեմ, այլ իր Միածին որդու մոտ վերափոխումը, այդ պատճառով միշտ կիրակի օրն է կատարում Աստվածամոր վերափոխման տոնը, քանի որ կույսը ծնվեց 5 շաբթի օրը, ինչպես Իսահակն ու մեր Տերը, և ննջեց նույնպես 5 շաբթի օրը, իսկ կիրակի օրը հարություն առավ և փոխվեց իր որդու մոտ։ Եվ ով խոստանում է տիրոջ մոր Աստվածածին, և նա դրանով ճշմարիտ Աստված է խոստովանում նրանից ծնվածի, իսկ նա միշտ բարեխոսում է մեզ համար իր Միածին որդու մոտ։ Աստվածածին, այո, Աստվածածին, սրա մասին ուղղակի խոսում է Ղուկաս ավետարանիչը, և Եղիսաբեթի բերանով օրտիրգություն է կատարում իր մոտ առաջին անգամ եկած կույս Մարիամին, որը նոր էր լսել իր հղիության մասին Գաբրիել հրեշտակապետից, և Գաբրիել հրեշտակապետը ուղորդել էր իրան գնալ Եղիսաբեթի մոտ, և նա դուրը նոր էր բացել, երբ Եղիսաբեթը, որը մեծ տարիքում հղի էր և արդեն 6 ամսով հղի էր, իր ուրեմն արգանդի մեջ խաղաց ապագա Հովանես Մկրտիչը, և Սուրբ Հոգիով ուշ ստացած Եղիսաբեթը օրհներգեց և հայտարարեց ամբողջ աշխարհին ավետարանի միջոցով, որ ահա Տիրամայրս եկավ, կամ տիրոջս մայրը եկավ, ով է մեր Տերը։ Սա շատ կարևոր հարց է, ով է մեր Տերը, և այս հարցը մենք ամեն մեկս պիտի մենք ինքներս մեզ տանք, և այդ պատասխանն է, որ մեզ կուղղի դեպի այն Աստվածը, որը նաև մեր Աստվածն է։ Մեզ համար, իրական հավատացյալներից, քրիստոնյաներից համար մեր Տերը Քրիստոսն է։ Եթե մեր Տերը Քրիստոսն է, ուրեմն Աստվածին Մարիամը Տիրամայրը, կամ Աստվածածին։ Ուշքարողություն բոլորիս, ուշքարողություն բոլորիս, որպեսի այդ օրը տիրոջ մոր Աստվածածնի վերափոխումը լինի ոչ թե պարզ խաղողի օր, ոչ թե պարզ ինչ-որ մի տոն, այլ լինի ամեն մեկիս վերափոխման օր, վերափոխման դեպի իր քինք, մեր աղոթքով, մեր հոգիներով, մեր մտքով, մեր հավատքով, լինենք վերափոխված երկինք։ Եվ անշուշտ պատարագի վերջում սովորություն Կայաստանյաց Հարակելականի գեղեցում, ուրեմն տարվա առաջին բերքը, երախայրիկը, խաղողը նվիրել տիրոջը, և ուրեմն նվիրված խաղողը օրտվում է, ինչպես նաև խաղողի միջոցով օրտվում է աշխարհին բոլոր պտուղները։ Ինչու խաղող? Որտեղ Աստված ընտրեց խաղողը իբրև պտուղ այն ուրեմն միջտորտության, որը գինին եղավ, և գինի միջոցով, որ նույնպես աղոթից հետո դառնում է Հիսուսի արյուն, որը մենք ստանում ենք հաղորդության ժամանակ։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, և թող Տերը օրհնի մեզ, և օրհնի լեցնելով իմաստությամբ եւ ավելի ամրապնդելով մեր հավատքը, մեր հոգիների եւ մեր մտքի, մեր գլխի, մեր սրտերի մեջ։ Աստված ձեզ հետ։ Նաեւ հիշեցնեմ, որ Աստվածի տոնը բոլոր Մարիամների տոնն է։ Եվ Մարիամ անվանահետ կապված բոլոր անունների տոնն է նաեւ։ Ուրեմն, ինչպես մեր ժողովուրդն է ասում, ձեր անուններով ապրեցեք։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

Երևանի Փերթը, Երևանի Փերթը, ահ, երբ արավոտը բացվեր եւ անոր այն լիրբ գլուխը մարդուս աչքին զառներ, գարձես թե տժողքի իր պերանը գպանար, ադամները գգջրդեր ու իր աբագանած, թունավոր, տարն շունչը պրպրելով, չորս կոմը գպչեր, գծրվեր, գպրնգտար, որբեսի գարենա իր հոդած աղիքներուն գերած, լապած արդար հոգիները մարսել ու թարցյալ ճանգերը գրկնագին է դել, թարցյալ հազար ամեղ արդար հոգի անձամ գուլ դալ և իր անգուշտ պորին մադաղ ընել։ Երբ արեկագը մայր մտներ, գարձես սատայելի որդիներն ու զավակները, անոր զորքն ու զորաբեդերը իրենց թիվային խաղը խաղային, իրենց տժոխային խրախճանքը գվայելեին, եւ աշտարակներուն կակատը գդրած գլուխը այստեղ ոտնագող կնեին, անգլուխ թիակը այնտեղ գդրադեին, վրան գտքեին, ծապ կուդային, գծիծաղեին, գհրհրային, գքրքրային, և թուրով, նիզագով կամ փայտով մերած մարմին մը այս կոմ այն կոմ գկլորեին, ակացի գուդային ու վար գծկեին։ Գեսորվան ժամերուն գարձես գրագի լերմը այնտեղ կանգնած լար, փորն ու ձոցը դակծձումփով փոցով լեցուն, որ գծխար, գփորփոքեր, որպեսի հանգարձակի ճրնչե, բացվի, բայթի ու ինչ կա չգա դա գառնե, լապե։ Ամեն մեկ աշտարակ, ամեն մեկ բարիս ոսկորով, թիագով կամ ամեղ գալանավորներով լեցուն, էկ խոզի պես, գարձես ծանրացեր էր ու չեր գրնար փորը կաշել, այնպես ուրերեին, որ գարձես ահա մեկ անգամ են պիտի ջայթեին, բադրեին, գդոր-գդորը լային։ Երբ արեկագի շողերը տպչեին մզգիտներու ոսկեզարդ կակատներուն ու բլբլային, գարձես այնտեղ անսիրտ նամազ ընողներու անխիղճ հոգիի շունչով փկված, անոնք կուզեին աստծո պարապանություն ու աղոտք մատուցելու փոխարեն, որպեսի աշխարին խաղաղություն ու հանգստություն դա, սոտոմական գրագը երգինք են վար պերել, որպեսի այրեն, խրովեն, իրենց դագը թաղեն սարուցոր։ Հայուն թշնամի մոլան, որ քիշեր ցերեկ կուզեր, որ գամ քրիստոնեության անունը վերնա, գամ հայ ասկի, երբ մինարե ելեր ազան դալու համար, որպեսի իրեն կա հավատացյալ ժողովուրդը, և իրենց իմամներուն, իրենց ալիին, մուրտուզալիին աղոտ կանեն, անթենագանի մեջ տժողքի գերչը թարնալու համար, երբ ցերկը ականջին տներ ու ձվար, գարձես հայոց համար սատայելական փող գպչեր, որբեսի իրենց տշպախտությունը ողբան, որովհետև շատ անգամ էր բադահած, որ խեղճ հայմը, որ շուգագ ու կար այդ պահուն, իր արևդուրը ընելու և կանի մշահի ցերկ ծկելու, որ դանի ու ընդանի կբահե, այնքան գներեին, այնքան գճարչարեին, որան հացնալ գմորնար եկած ճամփանալ, իր ընդանի կնալ, որովհետև անուշադրությամբ թուրքի մահակոստին տված ըլլալուն պատճառով զայն բղձած կհամարվեր։ Աշխարի գլխուն գարձես գրակ պետք է դեղար, այնպես ամեն ոք կսասաներ, կսարսափեր, որպեսի օձիկը գարենար ազատել ու փորձանքի չմատնվեր։ Ինչ ասեմ, ինչ պատմեմ, հավանական է, որ սատայելյան փողն ու տադաստանի օրը այնքան սարսափելի չլան, քանի որ աստծո ողորմության հույսը գա, որքան

են այս օրերը։ Երբ իրիգունը լար, մարդ չեր գիտեր, թե արդյոք առավոտը կհասնի, իսկ առավոտը բացվելուն հույս չուներ, թե ողջ առողջ մութին աչք կկոցե, այնպես կվախնային գտողային երկրի բնակիչները։ Երևանի Փերթը, Երևանի Փերթը, ահ, աչքս դուրս կա, քանի ողորմելի հայումիս կերածեան, քանի ամեղ հոգիներ դարիներով չարչարվել է, դանչվել է, կենդանի նահատակ ըլլալ է, գրագի, փոցի, երկաթե շամփուրի, մահագի, դակցված աղյուսի թիմանալ է ու համբերել է ետք, գամ տնտանոթի ռումպի հետ կտրեր, հազար գդոր եղեր, գամ գխաղանի վրա կորալով, երգինք երգիր աղաչելով, իր միսը սեպական ագրաներով գրձելով, աչկերը դուրս տալով, հարազադի, եղբոր, մեղցավորի, ասկագանի, որդիներու, զավակներու ցայնը լսելով, դրորելով, պոտոտվելով ավանտաձե հոգին, երգինք կացածե, որ ալ բրձի այս տարն աշխարեն և այն գադաղի կազաններու ծերքեն։ Քանի թերադի երդասարդներ, ամպոչ Քերդաստանի մեն մինակ որդի, մեկ աղկա չկավոր դանսույն ու մխիտարություն, մեկ դասը անտամանի ընդանիքի դեր ու աբավեն, իրենց ծաղգած տալար հասագին, իրենց գյանքին ու արևին նոր բացված ժամանակ, գամ ոչ Քերթված են, գամ իրենց բադվագան գլուխը քառնուկի պես թուրին թեմ դված, որպեսի երկնքի մեջ իրենց երդասարտության գարոդը առնեն ու վայելեն, որով հետև երգիրը անոնց անարատ արյունի ներծարավ, որ շուտով խմե ու թերևս հակենա։ Սիրելի ընթերցող, իմ աչքի լույս հայ, ասոնք ու հավատագիցներդ ու հայրենագիցներդ են, որոնց մասին գխոսիմ ու գայրիմ, քեզի հետ մեկ ավազանե ծնած, քեզի հետ մեկ մյուրոնով օծված, մեկ խաչով գնկված, արդյոք երբ կլսես, ի՞նչ կսե սիրդդ, ի՞նչ կսե հոգիդ։ Գիտեմ, որ մտքդ կսես, այսպիսի օրը երթա ու ետ չկա, կուտշնամի դալ այս գրագին մեջ չինա։ Գիտեմ, որ սիրդդ գայրի, գխրովվի և գուզես, որ այս անիրավ ասկին երեսին ալ չնայիս, զայն տեսնելուտ գլուխդ առնես կորչիս, բայց հավադա ինձ, մեղավոր անոնք չեն, այլ մենք ենք։ Եթե մենք իրարու արժանապատվությունը հարգենք, իրարու օգնական թարնանք, զիրար բայձարացնենք, շենացնենք, ձովն ալ դեղեն վեր կգանքնի և չի գրնար մեզ գուլդալ, ալ ուր մնաց, որ ոսմանցին կամ բարսի կգարենա։ Ամենափարին արարիչը մեզի այն հոգին, այն խելքը, այն շնորը չէ դված, որպեսի անորենին գարոտ մնայինք, բայց աստվածի մամեզի լույս մպացած է, ռուսի տուրին սարեր նիսկ չեն թիմանար, որպեսի ճանկի կործ տնենք սիրելու մեկս մեկ, մեր լեզուն, մեր եգեղեցիին այնպես ամուր գարչինք, ինչպես մեր երջանկահիշադակ նախնիները։ Հավատա ինձ, որ այնադեն աստված ալ գսիրե մեզ մարդիգալ։ Լավ չէ, սկսված բանը ցկել ու այսպես կարոզ գարտալ։ Ես ալ գիտեմ, բայց սիրդս չի թիմանար, ի՞նչ ունեմ։ Դարձյալ, մեր գյուղացներուն ասած զգուկամիտքս, ժողովուրդին մեղքը չէ, որ ճամփեն դուրս եկած են և զիրար մորցած, մեզի պես զարկացածին ոտքերը պետք է ծարեն գաբեն, ամիսով սոված բահեն, եթե շատ առնողեն շատ կբահանչեն, հաբատադաստանի օրը ի՞նչ պատասխան պիտի դան։ Ինձի պես քիրի սևն ու սպիտակը զանազանողները, քանի ուրիշ բան չենք մտածեր, այլ միայն գուզենք, որ լավ ուտենք, լավ խմենք, ընդիրն ու ժույքի վրա նստինք, տեսակ-տեսակ մանետները մեր կրբաներու մեջ շխկ-շխկացնելով, մեր ձեռքերը փարդելով ու խաղցնելով, ուրած մանկանք, քեֆ ու խրախճան կնենք։ Դան օղի գոնձելը, գախեթի քինին անուշ-անուշ խմելը, ծածկված գարկով ու սայլագով պարավորաբես և հբարդորեն մանկալը, ոսկետել ու մետաքսիա գերբաս հակնիլն ու մաշելը, ձարային ցերկերու չուր տապելը, երեսիտ հով դալը, դակ վերմագի դակ ու պապուկ անգողնի մեջ շնտրգիլն ու տավալիլը, ոտք ու կլուխ զարդարելը, եթե մեզ թժող չդանին իսկ, թրախտ անպայման չեն դանիր, ամենևին։ Երեխաներն ալ գիտեն այդ, պիտի ասես ինձի, բայց ի՞նչ ունենք։ Հարցը գիտնալը չէ, հարցը կործադրելն է։ Ես իմ անձես կբերեմ օրինակը, թող ուրիշի սիրտը չնեղանա։ Մինչև որ թրամը չստանամ, ոչ քիրք կուտամ, ոչ աշակերտ կգարտացնեմ։
լասկին ու թուրքի մոլլաները այսպես չեն ներ։ Անվճար կգարտացնեն իրենց ասկի երեխաները, նորեն ալ աստված անոնց աբրուստը կհասցնե։ Միայն մեզ պիտի սովամահ սպաննե։ Ամեն մզգիթի փագը նույնիսկ քյուրական շրջաններում մեջ կա մեծ վարժադունմը, ուր երկու երեք լեզու կսորվեցնեն։ Մինչդեռ մեր եկեղեցներու փագը արաքիլն իսկ փունջի տներ, ալ ուր մնաց, որ ասկին սիրտն ալ գամած կամած չբաղի ու չհերանա հայոց լեզվեն։

Սիրելի փոքրիկներ, հիմա ես ձեզ պիտի կարդամ Հովհաննես Թումանյանի «Անպան հուրին»։ Լինում է չլինում մի կնիկ, այս կնիկը մի աղջիկ է ունենում, անունը հուրի։ Մի ծույլ անշնորհք աղջիկ, օրը մինչև իրիկուն պարապ սարապ նստած։ Բանն ինչ կանեմ, կեղտոտ է, բամպակը կորիզոտ է, մաստակ պիտի ործամեմ, կտերը տիկ-տիկ անեմ, անցնողին մտիկ անեմ, ուտեմ, խմեմ, մտնի քնեմ։ Հարևանները անունը տնում են անպան հուրի։ Ինչ մերն է, աղջկանը կովելով ման է գալի։ Լիտրը գզող, լիտրը մանող, համ խճճող, համ խճուճը հանող, ձևող կարող, հունցող, թխող, եպող, թափող, մի խոսքով հուրի հրեղեն, մատները ոսկի։ Այս գովազանքը գնում մի երիտասարդ վաճառականի ականջն է ընկնում։ Այս երիտասարդ վաճառականն ասում է. «Իմ ուզածն էլ հենց սա է, որ կա. Գլխապատառ գալիս է անպան հուրին ուզում է, հետը պսակվում տանում իրենց տունը, մի քանի ժամանակից ետքը, մի 10-20 բերը բամբակ է առնում, տալիս կնգանը. Թե ես գնում եմ հեռու տեղեր արևտուրի, դու էլ ես բամբակը գզի, մանի, կամ տանեմ ծախեմ հարեստանանք»։ Անպան հուրին է, իրեն համար մաստակ ծամելով ման է գալիս։ Մի օր էլ գետի ափովնանց գնալիս լսում է, որ գորտերը գրգռում են. «Փետել, կեկել, փեպել, կեկել»։ «Ուй, աղջի փեպել, կեկել, ցեն է տալի անպան հուրին, որ բամբակը բերեմ ձեզ տամ, կգզեք»։ «Բեր, բեր, բեր»։ Անպան հուրին ուրախանում է, գնում է բամբակը կրում, բերում ածուն կետը։ «Դե գզեցեք, մանեցեք, մի քանի օրից ետ կգամ, մանածը կտանեմ, որ ծախենք»։ Գնում է, մի քանի օրից ետ է գալիս, գորտերը էլի կրկռում են. «Պեպել, կեկել, պեկել, կեկել»։ «Աղջի պեկել, կեկել, դե մանածը բերեք»։ Գորտերը շարունակում են գրգռալ, իսկ մանածը չեն բերում։ Հուրին մինել, որ նայում է, աչքով ընկնում է գետի ափերին ու քարերին փաթթված կանանչ մուրը։ «Ուй», ասում է, «քորանամ ես, տես համ գզել ու մանել են, համ խալիչա են գործել իրենց համար»։ Ձեռը ճակատին է դնում, ցեն տալի։ «Դե որ խալիչա եք գործել, մի բամբակի փողը բերեք»։ Ձեն է տալիս ու ոտը փոխում է, մտնում ջուրը։ Հանկարծ ոտը առնում է մի կոշտ բանի, հանում է տեսնում մի կտոր ոսկի։ «Փեպելին ու կեկելին շնորհակալություն» է անում, ոսկու կտորը փեշը դնում գալիս տուն։ Մարդն էլ առևտուրի տեղիցն է գալիս, գալիս է տեսնում իրենց տարիքին մի մեծ ոսկու կտոր։ «Այ կնիկ, ես ինչ ոսկի է, թե բա չես ասիլ, բամբակը փեպելի ու գեգելի վրա ծախեցի, բամբակի փողն է»։ Մարդը ո՞նց է ուրախանում, «Էնպես էլ դուք ուրախանաք»։ Զոքանչին հրավիրում է, ընծաներ է տալի, գովում է, շնորհակալություն է անում, որ «Էնպես խելոք շնորհքով աշխատասեր աղջիկ է մեծացրել, քեֆ է սարքում, նստում են քեֆի»։ Զոքանչը խորամանկին է լինում, իմանում է, թե բանը ինչպես է պատահել, վախենում է, փեսան էլի աղջկանը գործանձնի ու գաղտնիկը բացվի։ Քեֆի լավ ժամանակը մի բզեզ է ներս մտնում ու բռրացնելով պտտվում սենյակում։ Այս զոքանչը վեր է կենում, գլուխ է տալի բզեզին։ Ասում է. «Բարով եկար, մորքուր ջան, ո՞նց ես, որտեղ ես, էսքան ժամանակ չես երևում,
Ախր քեզ ով էր ասում այդքան բան անես, որ այդ օրն ընկնես։ Փեսան մնում է զարմացած, ասում է. Այ մեր խելագարվեցիր, քեզ ի՞նչ պատահեց, այդ բզեզին, այդ ի՞նչ ես ասում, մորքուրս որն է, զոքանչը թե, այ որդի, քեզանից ի՞նչ թաքցնեմ, դու էլ իմ որդին ես, չես ասի, այս բզեզն իմ մորքուրն է, խեղճը շատ աշխատասեր կնիկ էր, ամբողջ օրն աշխատում էր, շատ աշխատելուց կուչ եկավ, պստիկացավ, այդքան պստիկացավ, որ դարավ բզեզ։ Մեր ցեղն էսպես է, շատ աշխատասեր ենք, բայց աշխատելուց պստիկանում բզեզ ենք դառնում։ Այս որ Փեսան լսում է, վախից քիչ է մնում բրոշը ճաքի։ Էն է լինում, որ էն արգելում է հուրին, ցեռն էլ բանի չտա, որ մորքուրի նման բզեզ չդառնա։

0: Մամիկ, ուրիշ մեկ կգարտաս, հաջիս։
1: Սիրելի փոքրիկներ, ես ձեզ հիմա պիտի կարդամ Աթաբեկ Խնկոյանի «Նապաստակները»։ Բոլոր նապաստակները հավաքվեցան անտառի մեջ և ժողով մերին։ Այդ ժողովի ընթացքին ձեր շլտիկ մեսավ, մեծ ու պստիկ, լսեցեք։ Շունը հաճե, քամին փչե, ամպը գորա, մուկը ճռա, մեր այս ցեղը կտող տղա։ Այսպես ապրել կարելի չէ, փորձանքներով լեցուն այս աշխարհին մեջ։ Քանի որ այսքան վաղ կոտենք, այս աշխարհի չարն ու բարին ձգենք այստեղ և երթանք բոլորս միասին կետնետվինք, խեղտվինք, մեռնինք ու ազատինք։ Եվ այսպես նապաստակները առանց երկար մտածելու ճամփային գան, որպեսզի երթան կետը նետվին ու ազատին։ Հազիվ մոտեցեր էին գետին, գետեզերքի գորտերը, մեծ ու պստիկ, սարսափահար, խառն խուռն նետվեցան ջուրի մեջ։ Այս տեսնելով նապաստակներին մեկը բորաց. «Ետ դարձեք, եղբայրներ, այլևս մի կախեք ձեր քիթերը և մի տրտնջակ, քանի որ աշխարհի մեջ մեզ մե ավելի վաղ կոտներն ալկան եղեր, գորտերը»։ Մեր Անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

տարից կես հետ, որ մորանամ ծավերին, եվ չտեսնեմ այս այշկ

ես օգնել եմ այս խենթ կյանքից Եվ դեմքերից խելար մարդկանց Ես օգնել եմ

Կար ինձ կեզ հետ, որ կոգին ես ջերմացնը, եվ իմ ոգու լույսին խարը, որ կոգին չխ ընդանա։ Կար ինձ կեզ հետ, թե կուզ կյանքի

0: Վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցած է Հայաստան-Ադրբեջան-Ամերիկա հանդիպումը։ 10 օգոստոսին Վաշինգտոնի խաղաղության վեհաժողովի առաջին ամյակին առիթով Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցավ Հայաստանի արդակին գործոս փոխնախարարի պաշտոնագադար Վահան Գոսանյանի, Ադրբեջանի արդակին գործոս փոխնախարար Էլնուր Մամադովի և Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարի դեղակալ Էդիսոն Հուքերի հանդիպումը։ Գոստանյան բարձր քննադատեց Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներդրումը, ինչպես նախորդ դարի դեղի ունեցած վեհաժողովի գայացման, այնպես էլ այս տարվան ընթացքին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պետականորեն հաստատման համար։ Գողմերը միտքեր փոխանակեցին արդեն իսկ արձանագրված ծրագան զարգացումներու, դարաձաշրջանի մեջ ենթակառուցվածքային ծրագիրներու և վստահության ամրապնդման քայլերուն վերաբերյալ։ Ամերիկա, Հայաստան և Ադրբեջան վերահաստատած են 8 օգոստոսի համատեղ հռչակագիրը կորձատրելու հանձնարարության մասին։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը հրապարակեց հաղորդակրությունը ընտրատարնանով դարիմը առաջ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև դեղի ունեցած գագաթնաժողովին և ստորագրված այն փաստաթուղթին, որ վերջ դրավ դասամյակներ տված հագամարտության։ Անցնող մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված են շոշափելի հաջողություններ։ Ըստ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության, որոնք են հետևյալները. բահպանված է գայունություն սահմանին և քայլեր կցերնարգվին սահմանազատման ու վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Գյանքի կգոչվի Թրամփի ուղի Թրիփ դարանցիկ ծրագիրը, Ադրբեջանը վերացուցած է դարանցման սահմանապահումները, Հայաստանին մատակարարելով 20,000 տոննա նավթամթերք, իսկ ավելի քան 60,000 տոննա ապրանք արդեն փոխադրված է Ադրբեջանի տարածքով։ Վաշինգտոնը 201 միլիոն դոլարի տրամաշնոր հատկացուցած է Տրանս-Կասպյան սերնարգություններու հիմնադրամին դարաձաշրջանային արևդրային ուղիները զարգացնելու համար։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության հայտարարությունը գեզրապահվի շեշտելով, որ գողմերը կշարունակեն հարկել երկիրներու տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հանուն հարավային Կովկասի պարկավաճ ապակայի։ Հայաստանի մեջ կշարունակվի ձևավորվիլ ասկային ժողովը, այսպես ուժեղ Հայաստան խմպակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը ընդրված է ասկային ժողովի նախագահի երրորդ տեղակալի պաշտոնին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմպակցությունը որոշած է ապահովել բավարար ցայներ, որպեսզի ընդդիմադիր Արամ Վարդևանյանը ընդրվի ասկային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնին, ան ստացած է 53 պատգամավորներու ցայնը։ Հիշեցնեմ, նախաբեսալ ասկային ժողովի նախագահ ընդրված էր քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանը և փոխնախարարը Թարցիալ քաղաքացիական պայմանագիրն Հայկ Կոնջորյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Այժմ դեղի ունենա ասկային ժողովի մնայուն հանձնաժողովներու նախագահներու ընտրությունները։ Մոսվա գրգին Երևանեն գբահանչի հանրակրվե գադարել մինչև տեկտեմպեր։ Ռուսիո արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուզին, գրկնելով մնային գերբով ռուսական կողմի հնչող պահանջը, հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը գագնգալ է, որ Հայաստանը հանրակրվեն գայացնե մինչև տեկտեմպեր ամիսը։ Ըստ անոր, ագնհայտ է, որ եթե մինչև տեկտեմպեր հանրակրվե գադարելու գոչին Հայաստանը ագանչալուր չլա, Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդները նկատի դարձնեն այդ փաստը հետագա միացյալ քայլերը հստակացնելու համար։ Գալուզինի համաձայն նախագահները Հայաստանի հարցին պիտի ընդրադառնան Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի տեկտեմպերին գայանալիք նիստին։ Այդ նիստին է, որ պետություններու ղեկավարներուն զեկույց պիտի ներկայացվի նվիրված Եվրասիական տնտեսական միության մասին 29 մայիս 2014-ին գնկված պայմանագիրին Հայաստանի մասնակցության թատրեցման հավանական հետևանքներուն մասին։ Ռուս դիվանագետը նույնիսկ համարձակած է հայտնել, թե ինչպես ձևակերպված պետք է լահանրակվեին հարցումը։ Ստանոր, հարցումը պետք է լա հստակ և գործնական, և Հայաստանի քաղաքացիներուն պետք է հարցվի հետևյալ հարցը. Պատրաստ եք արդյոք հրաժարիլ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցութենեն հանուն Եվրոպական միության անդամակցելու ոչ այնքան ագնհայտ հերանգարին. Հիշեցնենք, որ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին Նիկոլ Փաշինյան 7 օգոստոսին ռուսական լրատվամիջոցներուն հետ զրույցին շեշտած էր, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը թեր շատ գանուխ է։ Մինչ այդ Ռուսիո արդակին գործոց փոխնախարար Գալուզին նաև հայտարարեց, որ հապկի մեջ Հայաստանին ցայնի իրավունքի զրկելու հարցը գրնա քննարկվիլ նոյեմբեր 11-ին նախատեսված վեաժողովին։ Իբրև պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյան հապկի մասին, այսինքն հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերության մասին կրկնած է, թե Հայաստանը սարեցուցած է իր անդամակցությունը հապկին և ըստ էության հետ դարձի ճանապարհ չի դեսներ։ Ան ասած է, թե Հայաստանի դիրքորոշման մեջ ոչինչ փոխված է, գհետևին զարգացումներուն և գնդունին իքիդություն հապկի գործընկերներու կողմէ դրված որևէ որոշում, որևէ պատճառ կամ հանգամանք մեզի գրնա ստիպել կամ մղել հապկի մասնակցության, ասած է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորը։ Այդ խնդիրները, որոնք ստիպած են Հայաստանը սարեցնել իր անդամակցությունը գազմագերբության, չեն վերացած մինչ օրս, չգա քաղաքական մագարտակի որևէ հայտարարություն, որ կդատաբարդե 2022-ի և 23-ի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնցկությունը, հայտարարած է ԿԲ-ի պատգամավորը։ Խանդանյանը ավելացած է նաև, որ այնքան ժամանակ անցած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն խաղաղություն հաստատված է, սահմանազատման գործընթացը իր ամբողջ ծավալով ընթացքի մեջ է, և եթե նույնիսկ որևէ տեսակի հայտարարությունը լա հապկի կողմէ, ադիգա գլա ժամանակավրեպ, հայտարարած է իշխող խմբակցության պատգամավորը։ Դեղի ունենալիք նոր սահմանադրության նախապանի մեջ անկախության հրճագակիրին հղում պիտի չլա։ Ասկային ժողովի մնայուն հաստաժողովներու նախակահներու ընդրության ընտացքին այս հաստադումը գադարեց բետական իրավական հաստաժողովի նախակահի բաշտոնին համար առաջատրված Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան ըսավտե նախապանի նախակիցը չի բարունագեր հղում անկախության հրճագակիրին և Ադիգա Ալիևին հետ ոչ մեկ գաբունի։ Սահմանադրության բնակիրեն որևէ բան կանվի, քանի որ կգրենք նոր սահմանադրություն թադարկ թուղթի վրա, ասաց Արուսյակ Չուլհակյանը։ Ան ավելացած է, թե կարևորն այն է, որ յուրաքանչյուրը առաջադրվի պետականության ամրապնդման և մեր տարածքին մեջ հարադեվության ապահովման հրամայականով։ Ավելցնենք սակայն, որ ընդդիմությունը համոզված է, թե նոր սահմանադրության բնակիրեն անկախության հրճակագիրին հղումը գհերացվի Բաքուի բանջով և անոնք չեն գրնար գոմ կվեարգել այդպիսի սահմանադրության մը համար։ Հիշեցնեմ, Բաքու մնայուն գերբով գհայտարարե, թե Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի միայն այն բարակային, երբ Հայաստանը փոխե իր սահմանադրությունը և անգեհերացնե անկախության հրճակագիրը, որ կբարունագե տարածքային նկարդումներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Երևանի մեջ տեղի ունեցած է Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային խումբի երկրորդ հանդիպումը ԱՆԻ-ի պատմական գամուրջի վերականգնման շուրջ։ Հանդիպման ընթացքին կողմերը ընդգծած են ԱՆԻ-ի պատմական գամուրջի միասին վերականգնման մասին նախապես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրված արձանագրության կարևորությունը, անոնք պայմանավորված են շարունակել ստորագրված արձանագրության շուտափույթ իրականացման ուղղված ճանկերը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանն ու Թուրքիան նախապես մայիս 4-ին Երևանի մեջ ստորագրած էին ԱՆԻ-ի գամուրջի համատեղ վերականգնման աշխատանքներու իրականացման արձանագրությունը։ ԱՆԻ-ի գամուրջը կառուցված է 10-11-րդ դարերուն Ախուրյան կետին վրա։ Սիրելուն գնդիններ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

իսկ ասպետներն այսօր լրել են։ Մատնել գիշեր անտերության, հիմա ուրիշ բարքեր են, քաղաքն հիվանդ է լրբության, հիմա ուրիշ խաղեր են, տալիս ներքև ու վերևից, ցերեկն արդեն ծախել են, գոնե թողեք գիշերը ինձ, գոնե թողեք գիշերը, որ երկերից ես արթնանամ, գոնե թողեք գիշերը, որ աստղերին ես մոտենամ, թե գուս խրդնած քաղաքը բորնիկներին դարձավ անկյուն, ես կփնդրեմ իմ երկը աստղաշփոթ քո երկնքում, գիշեր ես քո պահակնեմ հավերժ աստղիդ անցվոր վկան, ես հասարակ մի երկը հանեմ, որ պիտ երկեմ ջնջվեմ գնամ, թեկուս խամրի իմ ճիչը կամ էլ մնա երկից մի հանք, ես կախոթեմ, որ կայդ քիչը գիշերներով երկված մի կյանք,

իսկ ասպետները լրել են, մատնել գիշեր անտերության, հիմա ուրիշ բարքեր են, քաղաքն հիվանդ է։

հիմա մի երկ կերկեն, որ լճացման շրջանում, այսիք է այդ շրջանում հավեր կային, երկը սկսվոն անից, որ վատա, որ այդ հավերն են կախած, բայց հիմա այդ հավերն է չկան, չգիտեմ, հիմա ինչքանով ակտուալ կան չէ, երկը դրա մասին չի, խոշում եք շաբաթվա օրերը։ Սուսապեղկում սառած հավեր կան անգլու, Սուսապեղկի մայթին շարժվո ամբող, Հապճեպ երկու շապտի հավի տեղական միս, Օրերը անգլուխ ինչ շուտ դարձանամիս, Նորից երկու շապտին ջղայն անօգնական, Ձերքերը կպարզի երեք շապտի օրը, Նորից կբամբասի հարբած կիրակից, դատարկապորտու ծույլ այդ ամբանի, չորեք շապտին միշտ զուսպանգիս գլխով կանի ու հինք շապտին, կհորանջի մինչև ուրբաց, շապատ ինչ լավն ես դու, ինչ պարզ ու աննկատ, ինչ հուսալի է մի

ելավ փողոց հետո մի քիչ թերև եկա ու հայհոյեց բոլոր այս օրերին։ Ռեստորանում արպածնակռիվներ սարքեց, խնդրեց ու չգտավ իրեն հարմար մեկին, առավոտյան նրան խմած քնած գտավ ջղային, ներվային, երկու շաբթին։ Սուսափեղկում սառած հավեր կան գլուխ, սուսափեղկի մայթին սառած ամբոխ, ասես երազ էսա, որ չի վերջանալու այսպես երկարելու ու կյանք է դառնալու, ու կյանք են դառնալու, հապճեպ երկու շաբթին, և կիրակին հարբած, և զուս

հաղթվայն մշուշում, ուշերի հին մանավա։ Քո պատկերը երազում, այցելեց մի ակնթարթ, ու կորավայն մշուշում, ուշերի հին անավարթ։

Նու Ալլահը միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, եւ այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, եւ չնայած որ ճեր մաքսիմորներով աստղացն է խաղում, իսկ Ալլահը սևերով

ալ չգիտես ինչու ես խաղում ինչու ես մեր հաշվին ալլահի հետ քո ուժերը չափում այնտեղ վերևում բասկաթորիտ մեջ անհոգ բազմած մեզ շրայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում երբ շախից հետո ալլահը մատ կես կասի ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի պատասխան չունես լռում ես ննջում եւ մեզ աստված դեպի ալլահ

կոտորվել ենք, ջարդվել, տարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ աքսորը